0: Sredstva su predviđena i za opremu, materijale, literaturu, izvan učeničku nastavu te komunikaciju u vidljivosti projekta. Koprivničko-križevačka županija odgovorna je za koordinaciju i upravljanje projektom, dok škole provode aktivnosti. Stručnu pomoć pružat će Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Ilegalni otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na Piškornici, a ako takva ideja nekome i padne na pamet, grad Koprivnica imat će žestoku reakciju. Jasno je to iskazao koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić na konferenciji za medije sazvanoj uoči sutrašnje 8. sjednice gradskog vijeća. Jakšić je naveo da ovih dana gradska uprava dobiva puno upita građana vezanih upravo uz temu ilegalnog otpada, a podsjetio je da Piškornica nije na području Koprivnice niti je vlasništvu grada, zbog čega je teško davati odgovore. Grad je prije 20 godina izguran iz projekta Piškornice. Ne znam s kojim krajnjim ciljem i tada smo pokrenuli mnoge sudske sporove. A prije 10 godina smo, zahvaljujući određenim presudama, do kraja maknuti s odlagališta bez da imamo ikakvu upravljačku komponentu. Takva je bila odluka. Koliko god to danas možda bilo demagoški fora, moramo priznati da sada nemamo drugi put, osim da taj europski projekt dođe do kraja, sviđalo se to nama ili ne. Ako se to ne dogodi, imat ćemo ekološku bombu koju ćemo sami morati sanirati s vlastitim sredstvima, neće nam pomoći nitko, naglasio je Jakšić. Prema Jakšićevim saznanjima, otpad iz Gospića neće završiti u Podravini, točnije na Piškornici. U prostorijama županijske uprave održen je sastanak organizacijskog odbora 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, na kojem je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja sajma. Sastanak je otvorio župan Tomislav Golubić, ujedno predsjednik organizacijskog odbora, koji je istaknuo važnost kvalitetne pripreme svih sadržaja kako bi sajam i ove godine bio mjesto predstavljanja gospodarstva i obrtništva te povezivanja izlagača, poslovnih partnera i posjetitelja. Ovogodišnji sajam održat će se 18. i 19. rujna na trgu Josipa i Jurija Strossmayera u Križevcima, gdje će ponovno okupiti obrtnike, poduzetnike, institucije i brojne posjetitelje. Hrvatska poljoprivredna komora Koprivničko-križevačke županije organizira panel raspravu o aktualnim temama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Rasprava će se održati u četvrtak 10. rujna s početkom u 18.30 u Društvenom domu u Legradu. Panelisti će biti državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marinko Beljo, ravnateljica Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Željka Gudelj-Velaga te predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić. Među temama o kojima će se razgovarati su izravne potpore poljoprivredi i IKAS mjere ruralnog razvoja za 2027. godinu, novo programsko razdoblje, Zakon o poljoprivrednim zemljištu te štete od divljači. U prostoru muzeja grada Đurđevca svečano je otvorena izložba slika pod nazivom Čambina 2026. Izložba je rezultat tradicionalne likovne kolonije koju organizira Rotary klub Koprivnica. Ovogodišnja kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su okupljeni akademski i amaterski umjetnici iz regije i šire stvarali djela inspirirana prirodnim ljepotama toga kraja. Sva darovana djela autora ostaju izložena u muzeju grada Đurđevca do 13. rujna, kada ih posjetitelji mogu razgledati. Više nam je rekao novi predsjednik Rotary kluba Koprivnica, prorektor Sveučilišta Sjever Mario Tomiša.
1: Svrha ovog okupljanja i otvorenja ove izložbe je pokazati ljudima ono što se napravilo na likovnoj koloniji Čambina 2026. koja je bila početkom lipnja. 22 umjetnika iz ovog našeg kraja, ali i šire, iz Zagreba i cijele Hrvatske, su donirali svoje slike koje su na toj koloniji napravili Rotary klubu Koprivnica. A humanitarna aukcija slika će biti u sklopu Rotary bala sredinom sljedećeg mjeseca. Sva prikupljena sredstva koja se prikupe od prodaje tih umjetnina i od nekih još drugih aktivnosti bit će usmjerena prema stipendijama nadarenih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije u Koprivnici i gimnazije u Đurđevcu.
0: Svečano otvorenje uveličili su svojim glazbenim nastupom Marta Ređep i Lovro Rasinec.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Reiki.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.

0: Da, tako pjeva Dražen Žanko. Dobro jutro, eto nas u jutarnjem programu od 6.00. Ja sam Božidar Kovač i mi smo zajedno danas do prijepodnevnih dobrih sati.
1: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
0: A odmah si mi idemo vidjeti informacije koje nas čekaju danas. Od vremena, stanje u prometu, struja, voda, plin, jel sve ide bez problema. Da, dolazi nam danas na večer postupno na oblačenje sa zapada. Veli, osobito od sredine dana, mjestimice i kiša već od sredine dana, ali drugi dio dana. Ajde, recimo to tako da nam dolazi do promjene vremena. Najviše sunčanog vremena će biti na istoku i jugu zemlje, a imat ćemo i mi sunca. Uskoro će nam doći sunce, ali bit će onako umjereno oblačno, onako dobar dio dana. Pa onda dakle u drugom dijelu dana, vjerujem da ste si čuli prognozu i da ste si već pripremili nekakvu malo topliju robu. Jutro neće ajde toliko hladna biti, isto koji danas, evo nekih 14 stupnjeva, friška bi prije rekao, nije to ono hladno. Nego friška jutra, 14 stupnjeva, danas maksimalno opet 32, opet malo teži dan, a sutra već maksimalno 19 stupnjeva. Dakle, imamo 3 dana gdje nam dolazi malo i kišice. Eto da nam nahrani ovu našu žednu podravsku zemlju koja vapi za kišom, to definitivno. Da, 32 danas na 14 jesmo. Što imam, radovi na ovom našem dijelu što se tiče struje. Evo imam tih radova gdje danas neće biti struje. Dijelovi naselja Pitomača i Podravske Sesvete danas neće imati struje. Ante Kovačića Pitomača od 6 do 18 i 3 do 13. Brestić 4877A i 9 kućni broj. Dio Dravske od 126 do 314 i 139 do 354. Dio ulice Mate Lovraka, dio Đuretine, dio Šašnotog polja. Podravske Sesvete, Mekiš od 71 i 75 kućni brojevi, to od 11.30 do 15 sati. I Suha Katalena, dio naselja Matije Gupca, kućni broj 4 do 34 i 11 do 91, od 8.30 do 14 sati. Tu će se danas malo raditi, pa eto, neće biti struje. Voda ok, plin ok. Uskoro neće sad odmah zahladiti da moramo ložiti. Ne, pa još što nam kuće, stanovi toliko topli od ovih svih vrućina da nema šanse da se još loži. Ali cijelo vrijeme si mislim, je li ovo zadnji dan ljeta danas? Ha, mogli bi ga tako nazvati, nije službeno naravno, ali mogli bi ga tako nazvati što se vremena tiče, jer u narednih nekoliko 4, 5, 6 dana onak bit će baš rano jesenski dani. Eto kako to ide u životu. Nakon proljeća dođe ljeto, nakon ljeta jesen, nakon jesen i zima, pa proljeća i tako dalje, da. Koje još informacije imam? Nema puno prometa danas na našem
1: svježe
0: području, sve ok.
1: Informacije donositi Podravski radio.
0: Od jutra svi mi koji radimo, koji moramo neko dići, evo malo smo na cesti, malo više oko 7 i 8 bude gužve. I nemojte zaboraviti da je počela nova nastavna godina, pa je u prometu i velik broj školaraca. Očekuje se od vozača pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Sve to znamo, roditelji, vozači, spremni smo, uvijek se svake godine pripremimo. I kaj se prometa tiče, sretno nam danas eto, i kaj se vremena tiče, kaj se prometa tiče, i struje, vode, plina, dobre glazbe neće faliti ni danas na 876. Dobro jutro, 6.20 točno.

0: Je, doma je Amerika. Lijepa zemlja Amerika, ali znamo koja je najljepša zemlja na svijetu, lijepa naša. Zna to i Jasmin Stavros. 6.30, pola 7, dobro jutro. Eto nas već u rubrici Svijet oko nas. Da vidimo što je to sa svijetom oko nas.
1: Minute za Svijet oko nas.
0: I jučer smo razgovarali o promjeni vremena, evo danas možda još točnije prognoze. Nakon vrućine i južine jučer, ne znam kak vama dobri ljudi, ali meni je jučer koma bilo od ove vrućine i južine. Pa to čovjek da poludi više, ono, dokle. Ali danas nas eto čeka još jedan vruć dan, još budemo mi danas progurali to. Ali sa zapada prema kraju dana, dakle u drugom dijelu dana, postupno će se širiti na oblaka. Veli već od sredine dana, kaj god to bilo sredina dana, poslije podne, mogući su kiša i pljuskovi s grmljavinom, više možda grmljavina onak dolje, negdje na Jadranu ili Istra. A za srijedu i četvrtak iza nas su i upozorenja zbog izraženih pljuskova, olujnih udara vjetra, grmljavinskog nevremena, tuče, lokalnih bujičnih poplava. Za riječko područje na snazi je narančasto upozorenje. Eto, to je to. Tamo će lokalno pljuskovi biti izraženi. U Istri je, eto, moguće grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena će biti, naravno, na jugu zemlje. Na istoku će biti sunčano još prije podne. I u većini lijepe naše će jutro biti sunčano, dakle posebno će se povećavati na oblaka prema kraju dana, budite to nejak spremni na to, kaj god nam to značilo, niže temperature nam to znači. Puhat će slabo umjeren jugozapadni južni vjetar, u višim predjelima mjestimice jaka, na Jadranu naravno jugo. I kako se bude približavala sredina dana, oblaci će sve više dolaziti sa zapada. Mjestimice već prije podne je negdje moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, najviše sunčanog vremena, dakle i dalje na jugu i istoku zemlje. Dobra stvar je da mogu evo pogledati radar, ovaj radar na Bilogori, i vidim da nekakvi oblaci su tek dolaze u Sloveniju, oni će tek, dakle, pa u drugom dijelu dana, evo, taki biti kod nas, tek su tamo negdje u Alpama, Austrija. Još ni nisu došli do Jadranskog mora. Evo, to je nekakva trenutna slika te promjene malo koja nam dolazi, ali i taj oblak će proći i onda će se opet malo smiriti. No, eto, dolazi do promjene vremena, bit će sve nestabilnije u narednih par dana. Šta, srijeda, četvrtak, možda i petak, i kiše će biti malo više, odnosno češće. Ne više, nego će biti češća. Naravno, opet najviše Istra. U središnjem Hrvatskoj pljuskovi su mogući već sredinom dana, prema večeri izgledniji su jači pljuskovi, osobito na sjeverozapadu, to smo mi tu negdje. A vidjet ćemo noćas, evo, bar će nam možda lijepo padati po prozoru, pa bude lakše zaspati, ne? Tijekom noći u unutrašnjosti vjetar će okrenuti na sjeverni, što će biti uvod u osjetno osvježenje. Četvrtak će biti znatno svježiji, očekuje se oblačno i kišovito vrijeme cijeli sutrašnji dan. Lokalno moguće i nevrijeme, to je opet tamo Istra i riječko područje. I temperature naravno u padu, a prema vikendu očekuje se posebno smirivanje vremena. Dakle, srijeda noć, četvrtak cijeli dan onako nestabilno i petak možda malo nestabilno, ali za vikend, subota, nedjelja, pa i petak, drugi dio dana bude onak stabilnije. Eto, malo će doći oblaci, odnosno dolazi do promjene vremena. Neki će reći, hvala Bogu, evo jedva dočekali promjenu vremena, pa mislim da će mnogi reći, je, ljeto je lijepo, ali dok te svaki dan prži 33 ili 36 ili 37, nije to više lijepo, mučiš se. Ali evo, i pjesma kaže. Yeah.

0: Priznajem, još mi je malo teška ova pjesma Jesen je, dok znam da još nije.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Iako će vrijeme u naredna tri dana tak izgledati, budem ja malo više ovih ljetnih da mi si malo uspomene još koje su friške malo refrešamo. A po ljeti onaj problem, evo, vjerujem da i vi imate ko i ja problem, ono, otvorim si vrata balkonska po noći da malo dobijem osvježenje i onda sam čujem unutra uleti helikopter i sam se lupa u zid, lupa se u svjetlo, traži si način di da se smjesti i ovoga, dok mu spomenem normalno rodbinu ako je ima, smrdljivi Martin dođe unutra u sobu, ima ih oko prozora i balkonskih vrata i postoji jedan jednostavan način, veli, da ih pokušamo držati podalje od kuće, veli. Umjesto kemijskih sprejeva možete isprobati biljku koju mnogi od nas imamo doma, metvicu, nanu. Jer smrdljivi Martini u potrazi za toplim i zaklonjenim mjestom često pokušavaju ući u dom kroz prozore, vrata i sitne pukotine. Ja sam u sinoć cijela vrata otvorio i vidio, došao i ušao čovjek, ali nije u istom raspoloženju izašao van, to garantiram. Zato je to važno provjeriti da li postoje otvori kroz koje mogu proći smrdljivi Martini. Ha, uvijek si nađe put. Ne znam, to nam je misterija. Kud dođe? Dobro, dok se otvorena vrata, dođe. Naravno da posebnu pozornost treba obratiti na spojeve oko prozora i balkonskih vrata, oštećenu izolaciju te druge pukotine na fasadi ili okvirima. Tu on dođe sve. Nađe on sebi mjesto koji brojni kukci. Veli, u borbi protiv smrdljivih Martina često se spominje metvica, odnosno nana, čijim intenzivan miris navodno smeta. Evo, veli, nekoliko svježih grančica možete staviti na oko prozora, uz balkonska vrata ili na druga mjesta na kojima ste primijetili smrdi buba. Smrdi bube. A je. Možete pokušati i eteričnim uljem metvice, a možete probati. Nikaj ne škodi. Možda pomogne. Nekoliko kapi, evo, pomiješati s vodom i nanijeti na vanjske okvire prozora i vrata. Miris će naravno s vremenom oslabjeti, osobito nakon kiše, pa bi trebalo postupak ponoviti. Ako je ipak, evo, smrdljivi Martin ušao u kuću, nemojte ga gnječiti. Nisam ni ja ovoga jučer zgnječio, ali malo da je dobio pljusku dvije, dobio je. Kad se on osjeti ugroženo, može ispustiti karakterističan neugodan miris. To nije bilo jučer kod mene slučaj. Veli, najjednostavnije pažljivo ga uhvatiti papirom ili čašom i iznijeti van. E, tako i jesam napravio. Eto, stručnjaci koji ste pisali ovo o smrdljivim Martinima, evo, ja sam pratio vaše naputke, osim onog dijela da ga baš nisam, a malo je dobio. Mislim, dođeš mi u kuću i smrdiš. Pa ne možeš. Vjerujem da je isto tak i vama. Evo, probajte s metvicom ili nanom neku staviti na prozor ili eterično ulje od metvice, pa vidjeti, možda upali, evo ga. Ali bit će i sigurno i dok jesen dođe. Baš su došli od nekog zadnjih par godina. Ne znam otkud, ko ih pozvao. Jel to, ne znam, od kad smo ušli u Europsku uniju ili kak? Pa smo i to preuzeli, ne znam. 6.42, dobro jutro, vijesti čitam u 7.

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
3: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
5: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
6: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
7: Podravski radio.
8: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Dunavo, Boris nas je s ovom pjesmom jedne godine predstavljao na Eurosongu. Mi smo uz Borisa Nokovića i Lado došli do 7 sati i friških vijesti iz zemlje i svijeta. Vijesti. Dobro jutro u vijestima. Otpad je i dalje glavna tema. Nakon jučerašnje objave nalaza USKOK-a, zabrinuto zbog ilegalnih odlagališta otpada raste i u Gospiću i u Varaždinu. Institut za vode u Gospiću pronašao je mikroplastiku u podzemnim vodama. U Varaždinu otpad i mulj onečišćeni su mikroplastikom i teškim metalima. Građani traže brzu reakciju. Premijer Andrej Plenković najavljuje izmjene zakona o gospodarenju otpadom, hitnu sanaciju i nastavak nadzora, a politički analitič i ocijenili su da je afera postala ozbiljan politički problem za vladu. HDZ zatražio da se ispita postoji li u Hrvatskoj grad ili općina spremna uz naknadu prihvatiti izgradnju spalionice opasnog otpada. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje objavu još triju izvješća o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, istaknuvši da dosadašnji nalazi potvrđuju da institucije rade svoj posao. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je jučer poslijepodne nove rezultate uzorkovanja provedene od 19. do 27. kolovoza, koji potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu. Direktor društva Kemis Termoklin Krunoslav Pavić odbacio jučer u priopćenju tvrdnje zastupnika Mosta Zvonimira Troskota te pisanje medija po kojima se njegovu tvrtku dovodi u vezu sa slučajem otpada u Gospiću, istaknuši da nisu u istrazi USKOK-a te da nisu odvozili otpad u Gospić i Varaždin. Pavić u priopćenju navodi da se u rješenju USKOK-a o provođenju istrage protiv Josipa Šinceka i drugih spominje firma unutar popisa predavatelja otpada društvu zajedno s Općom bolnicom Zabok i bolnicom Hrvatske veterana te nizom drugih subjekata iz Hrvatske i susjednih država, no Kemis Termoklin u tom rješenju nije naveden kao okrivljenik, niti mu je prepisana nezakonita radnja. Također, od pokretanja istrage niti jedna institucija ih u tom slučaju nije kontaktirala, kažu među ostalim u priopćenju. A Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije upozorio jučer da je analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočica, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, zbog čega je objavio dodatne upute stanovništvu. S obzirom na najnovije laboratorijske nalaze kojima je u svim do sada analiziranim uzorcima vode iz sustava individualne vodoopskrbe, dakle bunara, zdenaca i cisterni, utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, Zavod je uputio dodatne upute stanovništvu radi zaštite zdravlja ljudi od negativnih utjecaja bilo kakvog zagađenja te ih podsjeća na nužne mjere opreza. Zavod na internetskim stranicama navodi da je započeo akciju uzorkovanja i analize bunarske vode nakon javno upućenog poziva korisnicima individualnog vodoopskrbnih sustava sa područja gradova Gospića, Otočca i Senja te općina Perušić i Karlobag. Od ostalih vijesti izdvojimo da je u povodu dana Varaždinske županije jučer u Trakošćanu održana svečana sjednica Županijske skupštine uz nazočnost premijera Andreja Plenkovića, koji je županiji čestitao na dosadašnjim postignućima i najavio da će vlada u četvrtak usvojiti novi paket pomoći građanima i gospodarstvu. U četvrtak će na sjednici vlade biti usvojen novi paket pomoći građanima i gospodarstvu zbog rata na Bliskom istoku koji utječe na cijene nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina i na taj način utječe i na ekonomske procese diljem svijeta pa i u Hrvatskoj, rekao je Plenković. Kao vlada poslaćemo poruku, dodao je premijer, da smo uz građane, uz gospodarstvo i da se nastavlja režim kakav imamo danas i kada je riječ o subvencioniranju cijena plina i cijena struje i niza drugih konkretnih mjera pomoći našim sugrađanima. Istaknuo je među ostalim Plenković. A Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 fiksnih radara i 120 kućišta kojima proširuje sustav nadzora brzine. Novi uređaj bilježit će i vožnju u nepropisnom smjeru i pretjecanje preko pune crte. Natječaj je objavljen na elektroničkom glasilu javne nabave. Kućišta će biti postavljena na više lokacija nego što ima uređaja, a tehničari će radare povremeno premještati među njima, pa će dio kućišta u svakom trenutku biti prazan. Mjesta ugradnje odredit će ministarstvo postupno tijekom dvogodišnjeg sporazuma. Podatke o lokacijama dobit će samo odabrani dobavljač. Sport. Nogometaši Hajduka jučer su izborili plasman u osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su na gostovanju pobijedili četvrtoligaša Vardarac s 2-0. Hajduk je poveo u 18. golom Hadži Kadonića, a pobjedu gostiju potvrdio je Peter Ugvuodo u 4. minuti nadoknade. Nakon Hajduka plasman u osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa izborila je Istra uvjerljivom 5-0 pobjedom protiv Zagorca u Krapini. Danas se igra preostalih 10 utakmica Hrvatskog nogometnog kupa, izdvojimo najzanimljivije. Bedem Ivankovo i Dinamo Zagreb igraju od 16.30, a Koprivnica od 20 sati dočekuje prvoligaša Rudeš. I vrijeme danas stabilno u prvom dijelu dana, ali u drugom dijelu dana dolazi nam postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice i kiša. Maksimalna temperatura do te promjene vremena i do 32. Mi smo u 7 sati u gradu Đurđevcu na 15 stupnjeva i pretežno nam je sunčano uz blagu na oblaku.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete

0: kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: I današnji dan ima svoju priču. 9. je dan mjeseca rujna, rekli bi ljudi, možda ima nekakva ona naš povezanost, sa gledaš brojke, da. 9.9. Veliko dobro jutro, Martini, želim i dobrodošla u jutarnji program.
6: Dobro jutro, Božidare, dobro jutro svima, evo, s druge strane, radio prijemnika ili kompjutera i telefona, gdje god nas slušate i kako god.
5: Vjerujem, i tvoj red je bio onak za godišnji odmor, malo odmoriti, jesi ovoga uspjela lijepo to iskoristiti?
6: Hvala, jesam, iskoristila jesam, odmorila nisam. Ako mi ko od kolega želi pokloniti svoj ostatak, ja ću rado prihvatiti godišnji, tako da...
5: Da, bumo se dogovorili.
6: Bumo se
5: da. Je, evo, jesen nam, ne bi čovjek vjerovao, ali polako stiže, onak polako, ali sigurno, isto kak i ljeto odlazi. Još danas bumo se okuhali na 32. 9. rujna, pa ne pamtim baš 9. rujna da je 32, evo, bilo kak se danas naglašava da bude.
6: Pa dobro, znalo je biti toplo, ali sad...
5: Sad baš 32...
6: Jo. Ok, ali čekaj, rekli su da ovo sad pogoršanje dolazi oluja, kako, oluja ubojica ljeta. Tako da,
5: ubojica ljeta,
6: tako da evo, je, ljeto moje.
5: 9. je rujna, ajmo mi zajedno vidjeti što se dogodilo. Na današnji dan, po čemu ga pamtimo, evo, krbavska bitka se zbila na današnji dan u kojoj je izginuo cvijet hrvatskog plemstva. To je bila bitka s onim vječnim našim suparnicima Turcima 1493. Na Krbavskom polju bosanski Sančak Beg Hadom Jakub Paša porazio hrvatsko feudalno vojstvo pod zapovjedništvom bana Emerika Derenčina.
6: Da, to je bilo to vrijeme kad su Turci osvajali.
5: Ali ima u Hrvatska ulica koja Emerika Derenčina?
6: Trebalo bi provjeriti, da.
5: On je bio ban.
6: Nema. Vjerojatno.
5: Odlukom Bečkog kongresa, Luksemburg je postao autonomno veliko vojvodstvo, doduše preko vladarske kuće Oranje na Savu u personalnoj uniji s Nizozemskom 1815. Otkriven je Jupiterov satelit Amaltea 1892. Održan nacionalni euharistijski kongres u Mariji Bistrici pred 400.000 vjernika 1984. Tadžikistan proglasio neovisnost od Sovjetskog saveza 91. A piše da su Hrvatska i Srbija na današnji dan uspostavile diplomatske odnose 96. godine. I to je uglavnom to od onih nekih bitnih događanja.
6: Da, što se tiče onih koji su rođeni na današnji datum, istaknut ću Luigija Galvanija, talijanskog fizičara, koji je rođen 1737. godine. Inače, on je bio profesor anatomije u Bolonji i Galvani je zapravo mislio da je uzrok, to jest on je otkrio da se preparirani žablji mišići trzaju ako su u dodiru s dvijema različitim kovinama, pa je mislio da je...
5: A to je on otkrio.
6: Je, da je
5: ja sam mislio da je on to neki modni kreator, ko ovi, Giorgio.
6: Galvani, da, tako zvuči.
5: Da, Galvani.
6: Luigi Galvani. Koga nosiš? Galvanija.
5: Ona Galvanija ili cipele.
6: Da, ali dobro, evo, ima veze s elektricitetom i tim stvarima, tako da ne idemo u dubine. To će sad evo učenici učiti u školskim klupama u kojoj su krenuli. Je, sretno. Rođen je i njemački alpski skijaš Markus Wassmeier 1963. godine. Naš glumac Goran Višnjić, evo, 72. je rođen, poznat kao Luka u hitnoj službi.
5: Doktor Luka Kovač.
6: Luka Kovač, da, u hitnoj službi. Evo, zanimljivo je da je on čak bio i finalist za ulogu Jamesa Bonda, tamo negdje 2000. godina, iako je na kraju evo ta uloga dodijeljena britanskom glumcu Danielu Craigu. Evo sad traje isto audicije i izbor.
5: Znam, evo, čekam da me zovu.
6: Je, jel da?
5: Ali za ulogu negativca, ne James Bonda.
6: Da, tako da, evo. Rođen je i kanadski pjevač i glumac Michael Bublé, 1975. godine. Evo, posebno govorimo.
5: Odmah mi Božić je na
6: pameti. Je, odmah su božićne pjesme u glavi. I, naravno, na kraju, šećer na kraju, da ga istaknem, Luka Modrić, jedan jedini.
5: O, da.
6: A što treba kaj više reći?
5: Luka slavi 41. slavi danas.
6: Luka, nek ti je sretno, evo, igrao ti nama još dugo, ako
5: a,
6: Bog
5: gledaj
6: da.
5: Ti njega. I u reprezentaciji da. Bude još igrao i za Milan, igra i ne da se
6: neke,
5: Luka,
6: dok je
5: neka.
6: Snage, da.
5: Legenda.
6: Neka, sretan rođendan mu želimo. A ima tu još nogometaša, hoćeš ih istaknuti ti?
5: Ovaj koji je do jučer praktički bio u Hajduku, Niko Kristijan Sigur, 2003. ali je napravio transfer i otišao, igra za Toulouse. Trenutno, evo još prošli tjedan je on u Splitu na rivi pio macchiato, ali evo ga otišao u Toulouse. Ali poznatih osoba preminuo školski kralj Jakov IV. 1513. Henri de Toulouse-Lautrec 1901. Onaj koji čiju smo izložbu imali jako dugo u muzeju grada Đurđevca i te njegove slike. Fantastične slike koje su bile. Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa, pravim imenom, preminuo na današnji dan 1901. Francuski slikar i grafičar postimpresionizma preminuo je. I Mao Tse-tung, kineski političar, revolucionarni vođa i državnik 76. To, dok u Kini kažeš Mao Tse-tung, to dok u Hrvatskoj kažeš, ne znam, Franjo Tuđman. To je ono, povijesna ličnost.
6: Da.
5: Ne? Na svoj način. Zoran Tadić preminuo, hrvatski filmski redatelj, 2007. na današnji dan.
6: Na današnji datum u kalendaru je Sveti Petar Klaver, a dan je hrvatskih mučenika. Što se još obilježava? Evo, poslušajmo nakon.
5: Poslušat ćemo nakon glazbenog broja koji je Jure Brkljača, evo dečko koji nam je tu bio u studiju prije par godina, napisao za Kapetana. Pjesma se tak i zove Kapetan. Luka Modrić slavi rođendan, pa ajmo čuti jednu odu našem kapetanu. Biće još pjesama sigurno o Luki.
6: Biće, da.
5: Evo ga.

0: Kapetan slavi rođendan danas, Luka Modrić, 41. A još radi svoj posao 100 na sat. Kako ste vi s 41?
1: Trebaš ono
0: pa pitam sam sebe ono kako bi to bilo.
1: Visinske pripreme dok ustaješ iz kreveta.
0: Jo, definitivno da.
2: Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
0: Ako rekao nije znam da ponovim dva puta.
1: Shvatili
0: da.
1: Smo.
0: Ima jedan super međunarodni dan. Evo rekao sam ti, zato sam se ja danas pojavio na poslu.
1: Čestitam Božidare.
0: Zbog tog međunarodnog dana.
1: Čestitam Božidare. Evo danas je međunarodni dan ljepote.
0: Kako obasjava.
1: Lijep i skroman ti nama bio još
0: kako
1: godinama Božidare.
0: Ko sunce, onak.
1: Sunce, da.
0: Aureola, onak svijetli čisto.
1: Ajde, svijetlio ti nama u svim bojama. A danas je, današnji dan je uspostavljen 1995. godine, inače na inicijativu Međunarodnog odbora za estetiku i kozmetologiju, a od tada se obilježava u mnogim zemljama svijeta organiziranjem evo natječaja ljepote i mnogim drugim tematskim događanjima.
0: Mogu ti samo dodati, evo malo, ajde, da se prizemljimo, da Međunarodni dan ljepote je praznik svih ljudi, a ne samo za one koji imaju izgled modela.
1: Eto. Da, jer ljepota je...
0: u oku promatrača.
1: U oku promatrača, definitivno.
0: To vele oni tako.
1: Da.
0: Zato je 9. rujna, evo danas uobičajeno slaviti privlačnost i poseban šarm svojstven veli krhkim mršavim djevojkama i zavojitim damama. Kako su zavojite dame?
1: Zavojite.
0: Koje uđu u zavoj sa 60. I ženama visokog ili kratkog stasa. Ma, ne, ljepota je ljepota. Svako je lijep na svoj način.
1: Rekli bi onaj faktor X je najvažniji. Je. Da. I osmijeh na licu definitivno.
0: U zavoju.
1: U zavojima.
0: Imamo osmijeh dok mi kamion dođe.
1: Zavoji i krivine. Ali dobro. Evo, svima vama dragim lijepim slušateljima čestitamo i današnji dan ljepote. A ono što ću odmah uz to najaviti da će se u Đurđevcu održati i izbor Mis Koprivničko-križevačke županije u nedjelju, u ove nedjelje, dakle 13. rujna. Pa evo, u hotelu Picok će to biti u 19.
0: se prijaviti.
1: A, možeš biti u žiriju. Evo, nisi za to lobirao.
0: Ne znam, još je u prihvaćanju. Još je ovoga
1: na godinu,
0: u povojima.
1: Mogu još, evo, ako se slažeš istaknuti, samo evo, spomenula sam da je danas i dan hrvatskih mučenika, katolički spomendan, ustaljen je red da ga se obilježava evo, na ovaj datum. A održava se prema odluci Hrvatske biskupske konferencije i odaje se počast svim mučenicima, braniteljima, stradalnicima i žrtvama koji su na bilo koji način i u bilo koje vrijeme kroz povijest stradali za svoj narod, vjeru i domovinu. Evo da to istaknem.
0: Da, međunarodni je dan ljepote, meni je jedna najljepša i moram ti reći koja mi je najljepša i hoću da svi znaju koja mi je najljepša i pustit ću pjesmu o njoj jer je najljepša. Makar je svjetski dan ljepote kao ljudi onak, ali ima jedna lijepa koja je
1: najljepša
0: i naša.
1: Tako je.
0: Dobro
1: rest,
0: jutro.
1: Rest my peace, dobro jutro.

0: Denis i Denis, da, bili su veliki hit u 80-ima, grupa s, ovim, s njihovim pjesmama. 7:40.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: A mi si Martina, idemo čut kaj vele te zvijezde za današnji dan.
2: Ko je danas lažljiv, a tko nije?
0: To.
2: Idemo krenuti sa djevicama, ako se slažeš, evo još uvijek vladavina.
0: Iznenadilo me.
2: Jel da je. Djevice drage, danas biste mogli dobiti odgovor na pitanje koje vas već neko vrijeme drži u neizvjesnosti. Na poslu će vam nova informacija omogućiti da konačno nastavite s projektom ili zadatkom koji je bio privremeno zaustavljen. Jedna sitna promjena u rasporedu mogla bi vam osloboditi više vremena nego što ste očekivali, pa ga nemojte odmah ispuniti novim obavezama, malo ono predahnite. U ljubavi ćete biti spremni spustiti kriterije, a slobodne djevice mogle bi ugodno iznenaditi nečija inteligencija i smisao za humor.
0: Ajde, za ljepotu ne, a?
2: Ništa za ljepotu.
0: Vage će srijeda posjetiti da ne moraju imati savršeno objašnjenje za svaku odluku koju donesu. Na poslu bi vage mogle odbiti prijedlog koji vam jednostavno ne odgovara. U ljubavi će vage željeti više spontanosti, a slobodne vage bi danas mogli osjetiti privlačnost prema osobi koja se na prvi pogled čini potpuno drugčijom od drugih.
2: Suprotnosti vještice. Se privlači.
0: Da.
2: Škorpioni, vi biste danas mogli saznati nešto što će potvrditi sumnju koju već neko vrijeme imate, a prije nego što reagirate, provjerite imate li cijelu priču, jer bi jedan detalj mogao bitno promijeniti situaciju. U ljubavi ćete tražiti potpunu iskrenost, ali pokušajte drugoj osobi ostaviti dovoljno vremena da i sama kaže što želi. Navečer ćete osjećati veliko olakšanje, škorpioni.
0: Mi strijelci imamo srijedu koja bi nam mogla donijeti zanimljivu priliku povezanu s učenjem, putovanjem ili upoznavanjem novih ljudi. Čak i ako baš nemamo vremena prihvatiti sve što vam se nudi, a obično imamo, vrijedi sačuvati kontakt ili informaciju za kasnije. Evo, ključna rečenica, na poslu će nama strijelcima danas biti teško ostati motiviran. I točku ću staviti.
2: Nema dalje.
0: Da. U ljubavi ćemo mi strijelci poželjeti više zajedničkih doživljaja, a slobodni strijelci bi mogli započeti vrlo zanimljivu komunikaciju s osobom koja živi malo dalje ili često putuje.
2: Evo, sretno strijelci.
0: Put putuje
2: jarci. Danas biste mogli birati između dodatnog posla i vremena koje ste namjeravali posvetiti sebi. Prije nego što automatski prihvatite novu obavezu, zapitajte se je li zaista hitna ili samo netko računa na vašu pouzdanost, onako kao uvijek. U ljubavi ćete biti spremni i razgovarati o budućnosti, a nakon posla pokušajte ne provjeravati stalno poruke i dopustite sebi nekoliko sati bez osjećaja da uvijek morate biti dostupni.
0: Eto, vidiš, dok bi vodenjacima srijeda mogla donijeti susret s osobom koju dugo nisu vidjeli. I onda će ih razgovor podsjetiti na neku ideju, interes ili plan koji su svojedobno ostavili po strani. Vodenjaci, bit ćete kreativni na poslu, u ljubavi ćete cijeniti iskren razgovor, a ako ste slobodni vodenjak, mogli bi shvatiti danas da vas privlači neko koga već poznate, ali ga do sad niste baš gledali na taj način.
2: Ribe, danas biste mogli osjetiti da vam je potrebno više reda u praktičnim stvarima koje ste posljednjih dana pomalo zanemarivali. Sređivanje papira, računa ili kućnih obaveza donijet će vam veći osjećaj olakšanja nego što očekujete.
0: Da, računo sigurno, da.
2: Da, olakšanje definitivno, da. U ljubavi bi vas mogao razveseliti neočekivani znak pažnje, osobito ako ste se posljednjih dana pitali koliko je drugoj osobi zapravo stalo, a prije spavanja ostavite dovoljno vremena za nešto što vas opušta.
0: Ima znak pažnje na cesti, evo, do Koprivnice jedan. Malo veći znak pažnje. Ovan, srijeda bi vas mogla staviti pred izbor između onog što želite napraviti odmah i ono što je dugoročno pametnije. Financije će zahtijevati malo više discipline. U ljubavi će ovnovima goditi osoba koja se ne boji suprotstaviti vašem mišljenju, a morate nakon dinamičnog dana probati usporiti i ne rješavati baš svaki problem prije spavanja. Vrijeme u krevetu je vrijeme za spavanje, ne za rješavanje problema.
2: Onda, bikovi, danas biste mogli poželjeti promijeniti nešto u svojoj svakodnevici, a na poslu će vam dobro doći drugačiji pristup nekom rutinskom zadatku. Netko iz obitelji mogao bi zatražiti vaše mišljenje o odluci koja uključuje novac ili neku veću kupnju. U ljubavi ćete biti spremni napraviti prvi korak prema pomirenju, a slobodni bikovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko posla, prijatelja ili nekog zajedničkog poznanika.
0: Sretno vam, bliznacima će srijeda donijeti više obaveza obaveza nego što su očekivali, pa će danas blizancima dobra organizacija biti važnija od brzine. Samo pripazite da u žurbi ne zaboravite odgovoriti na neku važnu poruku ili nešto baviti što ste obećali. I pred kraj dana mogla bi vas evo razveseliti vijest ili poziv kojem se niste nadali.
2: Rakovi, danas ćete biti odlučniji nego inače kad je riječ o zaštiti vlastitog vremena. Ako netko pokuša računati na vas bez prethodnog dogovora, jasno ćete dati do znanja da imate i vlastite obaveze. Na poslu biste mogli dobiti potvrdu da je odluka koju ste nedavno donijeli bila ispravna. U ljubavi ćete poželjeti više nježnosti, a mirniji završetak dana pomoći će vam da se emocionalno odmaknete od svega što nije vaš problem.
0: No me interesa. Ne. Nije moj problem. Lavovi, srijeda bi vam mogla donijeti neočekivanu priliku da pokažete koliko dobro funkcionirate pod pritiskom na poslu. Netko bi mogao odustati od nekog zadatka ili zatražiti vašu pomoć, a vi ćete biti taj koji će pronaći način da situaciju okrenete u svoju korist. Iznenadit će vas jedna pažnja osobe u ljubavi za koju baš niste bili zainteresirani, a zauzeti lavovi trebali bi partneru ostaviti više prostora da i on kaže ovoga što hoće pojesti. Kako provesti zajedničko vrijeme. Ne vedete da sam partner jede ono kaj vi volite. Skuhajte mu neke kaj on voli. Da, tako bi trebalo malo 50-50 biti. Ili bar 70-30. Ako već ne vre 50-50.
2: A skuhaj si sam, gledaj, kako ti ne paše, jel?
0: Ono, pak me voliš, skuhaj mi ti. Tako kažeš, drago ili drago.
2: Aha, to ide ucjenama, to ide. Ako me voli, to mi najbolje ono dječje fore.
0: A nije to ucjena, nego ono...
2: Ti da mene voliš, ti bi sada sa mnom jeo sarmu.
0: Da. Ti da mene voliš, sada bi ti meni auto novi kupila.
2: Je. Yeah.
0: Da, vidiš ti, a desi se, svega lijepoga se desi, pa i u pjesmi koja ide. 7.47, Martina će složiti friške vijesti, vjerujem da znaš da se hrvatski nogometni kup igra, Koprivnica igra, Hajduk.
2: Naravno,
0: je igrao, navijaš ti na veliko, jel da? Vijesti u 8 stižu, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio. Vijesti.
6: 8 je sati, dobro jutro u vijestima. Nakon objave nalaza USKOK-a, zabrinutost zbog ilegalnih odlagališta otpada raste i u Gospiću i u Varaždinu. Institut za vode u Gospiću pronašao je mikroplastiku u podzemnim vodama. U Varaždinu otpad i mulj onečišćeni su mikroplastikom i teškim metalima. Građani traže brzu reakciju. Premijer Andrej Plenković najavio je hitnu sanaciju ilegalno odloženih otpada, a HDZ traži lokaciju za spalionicu opasnog otpada. Oporba odgovornost za stanje s otpadom pripisuje vladi i traži konkretne poteze. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je još 3 izvješća. Premijer Plenković najavljuje i izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, hitnu sanaciju i nastavak nadzora, a politički analitičari ocijenili su da je afera postala ozbiljan politički problem za vladu. Jesensko zasjedanje Sabora počinje 15. rujna, a za sad je na dnevnom redu 140 točaka. Na sjednici predsjedništva Sabora raspravljalo se o izmjenama poslovnika kojima se želi dinamizirati saborska rasprava. Izmjenom poslovnika bi se među ostalim rasprava u ime kluba skratila s 15 na 10 minuta, a pojedinačno s 10 na 5 minuta. U predsjedništvu vezano za te promjene postoji širi konsenzus, pa predsjednik Sabora očekuje da bi mogle biti donesene vrlo brzo. Uvodi se i novina pri traženju povrede poslovnika, što se u većini slučajeva zloupotrebljavalo za dodatno repliciranje među zastupnicima. Sjednica će trajati do kraja listopada, najavio je Jandroković, te rekao da će zatim biti stanka nakon koje počinje nova 13. sjednica, a koja će trajati do 15. prosinca u skladu s Ustavom. Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 fiksnih radara i 120 kućišta kojima proširuje sustav nadzora brzine. Novi uređaj bilježit će i vožnju i u nepropisnom smjeru i pretjecanje preko pune crte. Natječaj procijenjene vrijednosti je 2,75 milijuna eura bez PDV-a. Kućišta će biti postavljena na više lokacija nego što ima uređaja, a tehničari će radare povremeno premještati među njima, pa će dio kućišta u svakom trenutku biti prazan. U mjesta gradnje odredit će ministarstvo postupkom tijekom dvogodišnjeg sporazuma, a podatke o lokacijama dobit će samo odabrani dobavljač. Kanadske carine na niz američkih proizvoda stupile su jučer na snagu u znak odmazde za nove carine koje je Washington uveo potkraj kolovoza, pri čemu se čini da nema naznaka smirivanja trgovinskog sukoba između dviju zemalja, prenosi agencija France Press. Carine od 15, 25, 50% utječu na otprilike 20 milijardi dolara vrijedne američke robe, od čelika i mliječnih proizvoda do elektronike i sirovina za izradu papira. Ottawa smatra da taj iznos odgovara dolarskoj protuvrijednosti kanadskih proizvoda na koje se odnosi nose 50% američke carine uvedene od 22. kolovoza. Ove su mjere potrebne da bi se zaštitili naši radnici i tvrtke, rekao je kanadski premijer Carney u videozapisu objavljenom na YouTube-u, negirajući da želi eskalaciju koja ne bi bila konstruktivna. Iz sporta, nogometaši Hajduka izborili su plasman u osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su na gostovanju pobijedili četvrtoligaša Vardarac s rezultatom 2-0. Hajduk će u osmini finala igrati protiv pobjednika susreta između Slavonija Požege i Oriolika, a nakon Hajduka plasman u osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa izborila je i Istra uvjerljivom 5-0 pobjedom protiv Zagorca u Krapini. U idućoj rundi Istra će odmjeriti snage protiv Neretve. Nogometaši Gorice danas od 16.30 gostuju kod Uskoka u Klisu u susretu 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, a trener Mario Carević upozorio je kako njegovu momčad očekuje zahtjevan dvoboj. Uskok se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, a do 16. finala stigao je pobjedom protiv Podravine. Carević dobro poznaje momčad iz Klisa, te ističe kako razlika u rangu ne smije zavaravati njegove igrače. I vrijeme danas pretežno sunčano uz postupno naoblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi bi lokalno mogli biti i izraženiji. Najviše sunčanog vremena tijekom dana očekuje se na istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi, umjeren južni i jugozapadni uz maksimalnu temperaturu između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 17.
5: Slušali ste vijesti.
7: Dobro jutro.
8: I ovog jutra s vama.
7: Evo, jutarnji program.
8: Jeste
7: jutro.
8: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
7: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
9: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
7: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
10: A Aldomaš i čurke?
7: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
0: Dobili smo i današnji meni restorana Royal Kloštar Bodraski. Složili su za gablec špek fileke. Zatim svinjsko pečenje, hajdinska kaša i salata, to je drugi meni. I piletina u umaku od gorgonzole, njoki i salata kao treći fini meni danas za gablec u restoranu Royal Kloštar Bodraski. Dobar tek!

0: upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na webshop.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
4: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
1: Podravski radio.
7: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Vijesti Podravskog radija.
8: Da 9 je sati i dobro vam dan u vijestima. Grad Đurđevac je u ovoj školskoj godini, a već 12. godinu za redom, pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala, odlučeno je jednoglasno na održanoj 11. sjednici gradskog vijeća. Udžbenici i radni materijali dočekali su učenike na školskim klupama prvog dana nastave.
9: U osnovnoj školi Đurđevac radne bilježnice i obvezni radni materijali su dočekali djecu već na klupama jer su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Međutim, za sve ove ostale je potrebno donijeti ovakvu odluku i predlaže se da se osiguraju sredstva u iznosu od 70 eura za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za učenike područne škole u Suhoj Katalini, koja spada pod grad Đurđevac, ali je škola, područna škola od osnovne škole Prostor Podravski. Zatim za nabavu udžbenika za učenike srednjih škola 70 eura i za sufinanciranje nabave školskog pribora za učenike područne škole za djecu s teškoćama također u iznosu od 70 eura.
8: Rekao je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Roditelji srednjoškolaca, učenika područne škole Suha Katalena i učenika polaznika odjela za djecu s teškoćama, kao i do sada, podnosit će u gradsku upravu zahtjeve za sufinanciranje nabave udžbenika, ustaje će se uz zahtjev morati priložiti račun, a sredstva će biti isplaćena na račune roditelja, odnosno skrbnika. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u gradsku upravu najkasnije do 5. listopada ove godine. Dodajmo kako je već tradicionalno, grad Đurđevac prvašiće na prvi školski dan razveselio i novim pernicama kako bi im se uljepšao početak školovanja i olakšalo sladavanje školskih obaveza. Nastavlja se i projekt Grad s najljepšim dječjim osmijehom, pa ih je na klupama dočekala i četkica za zube i jabuka. Sve je to samo nastavak mjera koje grad svake školske godine osigurava za svoje učenike, istaknuto je. Koprivničko-križevačkoj županiji odobren je projekt Aktivna djeca punog srca vrijedan 356 tisuća eura, financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju cjelodnevne škole kroz kvalitetne izvannastavne aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada ove godine do lipnja 2028. godine, a uključuje 9 osnovnih škola s područja županije. U sklopu projekta provodit će se 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina, u kojima će sudjelovati više od 1100 učenika godišnje. U projekt je uključeno 9 projektnih partnera, odnosno osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije. Osnovna škola Profesor Franje Viktora Šignjera Virje, osnovna škola Gola, osnovna škola Kalnik, osnovna škola Legrad, osnovna škola Profesor Blaž Mađar Novigrad Podravski, osnovna škola Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno, osnovna škola Ivan Lacković Korata Kalinovac, osnovna škola Kloštar Podravski i osnovna škola Molve. Aktivnosti će učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina, kreativnosti, istraživačkog duha, zdravih životnih navika, digitalnih kompetencija, brige o okolišu i aktivnog sudjelovanja u zajednici. U područnoj školi Koprivnički Ivanec održan je i koordinacijski sastanak projektnog tima i ravnatelja škola, na kojem su dogovoreni organizacija aktivnosti, obveze partnera i način praćenja provedbe. Projektom se želi učenicima, neovisno o mjestu stanovanja, omogućiti jednake mogućnosti sudjelovanja u kvalitetnim i raznovrsnim izvannastavnim aktivnostima. Sredstva su predviđena i za opremu, materijale, literaturu, izvan učioničku nastavu, te komunikaciju i vidljivost projekta. Koprivničko-križevačka županija odgovorna je za koordinaciju i upravljanje projektom, dok škole provode aktivnosti. Stručnu pomoć pružat će PORA, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Općina Drnje svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Drnju okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije, pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Drnje, Goran Kolarek.
10: Ako pričamo o prethodnoj godini, mogu reći da je bila podosta aktivna i dinamična. Puno projekta smo završili, možda jedan od vizualno najupečatljivijih jesu dovršene sve pješačko-biciklističke staze. Staza u te staze potiču sigurnost svih sudionika u prometu, onih najvažnijih, odnosno onih najugroženijih, djece, pješaka i biciklista. Također smo kraj centra Drnja renovirali i gradu doma zdravlja, zgradu naše ambulante. Općina nisu samo infrastrukture, nije samo ceste, zgrade, staza, opće većine ljudi. S tog razloga smo se potrudili da pronađemo način da pomognemo i poboljšamo kvalitetu života svim generacijskim skupinama naših mještana. Tako smo uveli božićnice za naše najstarije sumještane, za naše umirovljenike. Povećali smo stipendije za učenike i studente. Poduplali smo naknade za novorođenčad i ulažemo puno kroz cijelo ovo vrijeme u naš vrtić koji izvanredno funkcionira. A valja napomenuti da smo ove godine pokrenuli i jedan novi program, a to je program sufinanciranja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.
8: Naglasio je i zahvalio svima koji se zalažu da ova općina svakodnevno ide prema naprijed. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Matija Dolenec, kazavši da svi projekti i planovi ne bi mogli biti mogući bez suradnje, želje i volje.
11: Ostaje nam jedna, recimo to tako, crna točka, ostaje nam ovaj prijevoz između nadvožnjaka, Drenja i Torčica. To je jedan problem s kojim ćemo se morati suočiti u budućnosti. Problem koji traži veliki angažman, a to kad mislim angažman, to mislim puno novaca. Tako da ja se nadam da u budućnosti da budemo i to uspjeli. I tek onda možemo reći da imamo povezano sigurno cijeli naš kraj. Nakon puno ovoga sastanaka, ideja i tako dalje, razgovora u županiji sa kolegicama i kolegama načelnicima s kojima jako dobro surađujemo, počeli smo izrađivati jedan master plan koji bi trebao za cilj imati revitalizaciju Šoljerice i naše Podravsko more i konačno i našu drnjansku, butovečku, trčansku stranu Šoljerice učiniti ono što je nekad što bi trebalo biti, a to je mjesto okupljanja, to je mjesto rekreacije, mjesto kupanja. I ne samo toga, sve to čini jedan viši cilj da obogatimo društveni život. Jako sam zadovoljan svojim programom koje podržava i općinsko vijeće o stambenom zbrinjavanju. Tu se već prijavilo 5 ili 6 mladih obitelji koji će ovdje ostati ili doći. Nama je to, mi smo mala općina, nama je to strašna stvar da 3 ili 4 obitelji dođu, 2 ostanu. Za našu općinu od manje već vjerojatno sad 1500 ljudi, to je velika stvar i nadamo se s tim programom ćemo ići i dalje.
8: Kazao je Dolenec te također zahvalio svima koji gledaju na budućnost općine Drnje. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorila je načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanec-Kiš.
12: U općini Drnje gdje je stvarno infrastruktura na zavidnoj razini i radi se na tome da dosegne još veću razinu. Pohvalno je to što se radi na demografskim mjerama, nažalost mi se svi bili male ili velike općine u današnje vrijeme suočavamo s negativnim demografskim trendovima i očestitavam i pohvaljam što se radi na tome da se ti trendovi poboljšaju. Čestitavam na tome što se stvarno misli na ljude, što se ulaže u ljude i što imate stvarno niz mjera koja će, vjerujem, privući mještane i zadržati ih u vašoj općini. Općina Đelekovac i općina Drnje kao susjedne općine i zapravo naši najbliži susjedi, uvijek smo imali dobru suradnju i dan danas ju imamo i evo stvarno načelnik i ja smo vrlo često na liniji oko nekih zajedničkih problema i oko sličnih problema s kojima se suočavam baš upravo zbog te naše nekakve i geografske povezanosti.
8: Istaknula je. Na kraju svečane sjednice govorio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske.
13: Puni me velikim ponosom da nekoliko puta je spomenuta Koprivničko-križevačka županija kao partner u tim projektima. I stvarno mi je drago da je tome tako, jer to je jedini ispravan način. Drago mi je da se surađuje sa Porom preko 1 milijun eura koje je kakvi premala zadnje 2 godine. Drago mi je da se surađuje sa ŽUC, drago mi je da se surađuje sa Domom zdravlja. Preko 135 tisuća eura uloženo u obnovu Doma zdravlja. Dodatnih 83 tisuće eura ćemo uložiti ove sljedeće godine u kupnju opreme, dodatno moderniziranje prostora. Sa ŽUC-om znam da imate također suradnju koja će se nastaviti dalje sa

0: i 2 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
7: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
10: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Auto Limarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Ljetni radio. Podravski radio.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak i ran

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098-560-654.
3: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
4: Podravski radio. Kako se kaže ljeto na podravskom?
5: Ne kaže se.
4: Sluša se. Vijesti.
6: 10 je sati i vrijeme nam je za vijesti. USKOK je objavio nove nalaze u otpadu u Benkovcu i Gospiću. U benkovačkom slučaju pronađena je mikroplastika izvan granica odlagališta, dok je za Gospić zaključeno da su PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije, prisutni u koncentraciji nižoj nego na sličnim odlagalištima u svijetu. USKOK je objavio da je podatke objavio zbog opravdanog interesa javnosti, iako je kazneni postupak koji se vodi protiv više osoba zbog nelegalnog odlaganja otpada, odnosno više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva nejavan. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da je proces odvoza otpada i sanacije prostora na lokaciji PPK Velebit u Gospiću u tijeku. Potpuni plan sanacije s rokovima i metodama bit će predstavljen u idućih 10 dana, a dio opasnog otpada vjerojatno će biti izvezen iz Hrvatske. Najavio je da će Hrvatska trebati graditi energane za zbrinjavanje otpada i proizvodnju toplinske energije. Branko Bačić je rekao da se trenutačno provode aktivnosti predviđene Zakonom o gospodarenju otpadom i Zakonom o javnoj nabavi. U tijeku su 3 postupka javne nabave, no vlada, dodao je, ima mogućnost ubrzati postupak ako to bude potrebno. U ovisnosti o ishodu tih postupaka mi ćemo reagirati po potrebi, te imamo mogućnost ubrzati rokove i suspendirati dio Zakona o javnoj nabavi, rekao je Bačić. Muškarac je jučer na večeru Slatini oštrim predmetom usmrtio ženu. Uhićenje na mjestu događaja izvijestila je policijska uprava Virovitičko-Podravska. Prema dosad prikupljenim informacijama, muškarac je žensku osobu usmrtio oko 22 sata. Osumnjičeni je zatečen na mjestu događaja te odmah uhićen i priveden u službene prostorije policije, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje. Prva europska konferencija o planinarskim objektima koju organizira Europski planinarski savez, a domaćinjuje Hrvatski planinarski savez, održat će se koncem listopada u Samoboru. Na njoj će sudjelovati dužnosnici EUMA, predstavnici nacionalnih planinarskih saveza brojnih europskih zemalja, te istaknuti europski stručnjaci raznih struka. Govorit će o različitim aspektima izgradnje, održavanja i poslovanja planinarskih domova i o njihovom utjecaju na okoliš. Bit će predstavljena i utvrđena povelja EUME o planinarskim domovima. Konferencija će se održati od 23. do 25. listopada pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, a u suradnji s gradskim poglavarstvom Samobora. Hrvatska ima razvijenu planinarsku infrastrukturu. Danas su u funkciji 163 planinarska doma, kuće i skloništa kojima upravljaju HPS, planinarska društva i klubovi. Infrastrukturu čine i mreža od oko 7800 km obilježenih planinarskih putova u kojima se skrbe HPS i druge članice. Upravo su uspješni HPS-ovi projekti uređenja planinarske infrastrukture izvedeni uz potporu ministarstva, a koji predstavljaju primjer dobre prakse na europskoj razini, dodatni povod za ovu konferenciju, navodi savez. U povodu dana Varaždinske županije jučer je u Trakošćanu održana svečana sjednica županijske skupštine uz nazočnost premijera Andreja Plenkovića, koji je u županiji čestitao dosadašnjim postignućima i najavio da će vlada u četvrtak usvojiti novi paket pomoći građanima i gospodarstvu. U četvrtak će na sjednici vlade biti usvojen novi paket pomoći građanima i gospodarstvu zbog rata na Bliskom istoku, koji utječe na cijene nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina i na taj način utječe i na ekonomske procese diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj, rekao je Plenković. Korpus Islamske revolucionarne garde objavio je da je balističkim projektilima napao bazu u Jordanu kojom se koriste američke snage te 10 brodova u Hormuškom tjesnacu. Napadi su slijedili nakon što je američka vojska uništila 5 iranskih naftnih tankera. Nova eskalacija šestomjesečnog rata povećala je zabrinutost zbog opskrbe energentima, a cijena nafte Brent približila se razini od $100 po barelu. Od sporta, nakon Hajduka, plasman u osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa izborila je Istra uvjerljivom 5-0 pobjedom protiv Zagorca u Krapini. Nogometaši Istre bez ikakvih su problema izborili plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Zeleno-žuti su na gostovanju u Krapini slavili su uvjerljivih 5-0. Istra je već u prvom poluvremenu napravila veliki korak prema pobjedi postigavši 2 gola, a oba je postigao Isaac Aguar Tomić. U drugom dijelu gosti su postigli još 3 gola, a strijelci su bili Stipe Ukić, Hamza Jaganjac i još jednom Tomić. U idućoj rundi Istra će odmjeriti snage protiv Neretve. I vrijeme danas trenutno nam je sunčano, no u poslijepodnevnim satima doći će do postupnog naoblačenja sa zapada, pa su mogući kiša i pljuskovi praćeni sa grmljavinom. Vjetar nam je slab i umjeren južni i jugozapadni, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 26 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Žitarice d.o.o. obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048 634 757. Vaše žitarice d.o.o.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
7: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
8: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
1: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
8: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
1: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
8: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
8: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.

0: Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 24 71 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Podravski radio.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao i uvijek, HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A počela je nova nastavna godina, zbog čega u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez, izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. I gdje god danas putovali, neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija.

Dragi naši kumovi, od srca vam hvala što ste danas uz nas na početku našeg zajedničkog života. Hvala vam za svu ljubav, podršku, lijepe riječi i svaki trenutak koji ste podijelili s nama. Za nas kumstvo nije samo titula, već posebno prijateljstvo, povjerenje i veza za cijeli život. Sretni smo što baš vas možemo imati u sebe u najvažnijim trenucima. Neka naše prijateljstvo i kumstvo traju kroz sve godine koje dolaze. Volimo vas i hvala vam što ste dio našeg zauvijek.

0: Drage naše mame, hvala vam za život, za ljubav i za svaki zagrljaj kojim ste nas čuvale kroz godine. Hvala za svaku brigu, svaki savjet i svaku žrtvu koju ste podnijele zbog nas. Sve što smo danas, velikim dijelom dugujemo upravo vama. Danas stvaramo svoj dom i svoju obitelj, ali ćemo zauvijek biti vaša djeca i uvijek ćemo znati gdje je naš pravi dom, u vašem zagrljaju. Hvala vam za sve što riječi nikada neće moći dovoljno opisati. Volimo vas beskrajno.
1: Majko,

Dragi naši tate, hvala vam što ste cijeli naš život bili naša snaga, oslonac i sigurnost. Hvala za svaki savjet, svaku žrtvu i svaku pruženu ruku kada nam je bila potrebna. Od vas smo naučili kako biti hrabar, pošten i dobar čovjek. Danas krećemo svojim putem i stvaramo svoj život, ali sve što ste nas naučili nosit ćemo zauvijek u sebi. Hvala vam što ste naši prvi heroji i što ćemo se uvijek moći osloniti na vas. Volimo vas od srca.

Draga moja Seko, zajedno smo odrastali, zajedno se smijali, svađali i stvarali uspomene koje će zauvijek ostati samo naše. Danas započinjem jedno novo poglavlje svog života, ali želim da znaš da se jedna stvar nikada neće promijeniti. Uvijek ćeš biti moja sestra i važan dio mog života. Hvala ti za sve što smo prošli zajedno i za svu ljubav koju nosimo jedno prema drugome. Bez obzira kamo nas život odvede, uvijek ćemo biti brat i sestra. Volim te, Seko.

Brate moj, od djetinjstva pa sve do danas dijelili smo toliko toga, smijeh, svađe, tajne pobjede i poraze. Možda ne govorimo uvijek na glas koliko jedan drugome značimo, ali danas želim da znaš da ćeš uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Danas stvaram svoju obitelj, ali nikada ne zaboravljam onu iz koje sam potekao. Hvala ti što si moj brat i što znam da ćemo, bez obzira na sve, uvijek imati jedan drugoga. Volim te, brate!

Draga moja kumo, hvala ti što si danas uz mene na jednom od najvažnijih dana mog života. Hvala za svaki razgovor, svaki savjet, svaki zagrljaj, svaki smijeh i svaku riječ kojom si bila moja podrška.

Dragi kume, hvala ti što danas stojiš uz mene na dan koji ću pamtiti cijeli život. Hvala ti za prijateljstvo, povjerenje i sve trenutke koje smo zajedno prošli.

0: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
4: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
3: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
7: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
8: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
7: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
8: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
7: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
10: Podravski radio.
11: Kako se kaže ljeto na podravskom?
12: Ne kaže se.
11: Sluša se.
13: Susjedne općine.
14: Dobar dan, u današnjoj emisiji Susjedne općine odlazimo do uvijek nam drage susjedne općine Podravske Sesvete, koje ovih dana slave svoje dane. Zato smo mi pozvali općinskog načelnika, gospodina Marka Derežića. Načelniče, lijep vam pozdrav, dobrodošli u naš program.
15: Lijepi pozdrav i dobar dan svim slušateljima Podravskog radija, a posebice pozdrav lijepim mojim mještanima.
14: Načelniče, evo, počeo je mjesec rujan, vaši dani, ali moram vas pitati, jel godišnji odmor prošao, jeste se uspjeli odmoriti?
15: Pa pokušali jesmo, evo, baterije malo pripuniti, tako da možemo reći da smo spremni za ove jesenske dane, pune pune događaja i spremni smo nastaviti dalje sa radom.
14: Krenut ćemo sa tim svečarskim danima. Vaša općina, evo, već je počelo po programu onako službeno obilježavanje dana općine. Od kad do kad vam traju?
15: Pa evo, mi smo pripremili kroz cijeli mjesec razne događaje, tako da usudio bi se reći da to još je počelo zadnjim vikendom kolovoza i to će potrajati evo do kraja mjeseca rujna, tako da smo se rasporedili svaki vikend ponešto za svakoga, bit će svega.
14: Veselimo se evo čuti što ste nam pripremili, svima

0: ponosni. Između ostalog, evo malo ću ovak iz glave da ne idemo nekim redom, nego evo, aktualna je uvijek ovih dana je aktualna vijest sa sanacijama odlagališta otpada. Evo, i mi imamo rok do kraja godine sanirati naše odlagalište otpada Šarje i kod nas je to sve spremno, čeka se izvođač i do kraja godine evo to bi trebalo biti sanirano kako je to već i prije ranije započeto, tako da smo sigurni u tom dijelu, to će se realizirati ove godine. Jedna od bitnijih stvari koje čekamo godinama i godinama, evo imamo informaciju koju će nam ovih dana i naš župan Tomislav Golubić potvrditi. Imamo informaciju da je građevinska dozvola za rekonstrukciju naše područne škole dobivena i evo svi se toplo nadamo da će to što prije, što skorije i radovi započeti, tako da i mi imamo jednosmjensku nastavu i naravno jednu lijepu školsku sportsku dvoranicu. Ovih dana nam je isporučena i jedna kosilica, jedan Ferrari, da se tako izrazim, koji je nabavljen preko, apliciran preko Laga Podravine. Vrijednost je 55.000 eura, od čega su bespovratna sredstva 47.000. Tako da, evo, to je jedan lijepi projekt koji nije samo kosilica u pitanju, već su tu i četke za čišćenje ulica, tako da to je jedan multifunkcionalni stroj koji nam je evo dobro došao i kojeg su već mještani mogli vidjeti. Jedan hvale vrijedan strojček. Ono što se vidi trenutno radovi su nam na dogradnji dodatne jasličke grupe, znači vrtić nam se dograđuje, radovi su u tijeku, koliko imam informacije, koliko mi vidimo, sve ide po planu, tako da očekujemo u onom roku, a to je 31. siječnja iduće godine, da će on biti završen. Nadamo se da nas neće omesti nekakvi vremenski uvjeti. Evo i za sad ide sve svojim tokom. Ovih dana je aplicirana je adaptacija, uređenje, dogradnja i energetska obnova društvenog doma u Mekišu. Tako da evo to je nešto što je prekad se vuče već nekoliko godina, tako da smo opet sad iskoristili priliku da ga apliciramo. Ono što evo što me čeka nakon ove emisije, to je potpis ugovora za izgradnju i opremanje igrališta sa multifunkcionalnim terenima. Pričamo o tome cijelu godinu, evo i konačno je došlo vrijeme da se potpiše ugovor za dogradnju sportskih terena. Ne moram napominjati, već smo puno puta spomenuli, umjetna trava je u pitanju, multifunkcionalni jedan teren, mješoviti, fitness prave, rasvjeta, bit će to jedan lijepi jedan športski centar. Isto tako, evo danas nas očekuje i potpis ugovora za izgradnju pješačke staze u Podravskim Sesvetama, to je ulica Eugena Tomića. Našim mještanima će to biti poznatije ako kažem da se radi o nastavku staze od centra prema mjesnom groblju, tako da ne moram spominjati koliko nam je važna ta staza i koliko dugo se ona čeka. Evo, danas će biti potpis ugovora, mještani će biti o tome obaviješteni i to je nešto što nas jako veseli. Ovih dana nam je završio jedan projekat, nisu samo projekti sve što se gradi i vidi, imali smo mi jedan projekat igroteka, to je projekat koji je išao preko Ministarstva demografije i useljeništva, nositelj je općina, a mi smo ga zajedno sa malom školom nogometa i udrugom Suma proveli. To je bile razno razne igraonice za one najmlađe pa i malo starije. Evo on ovih dana je završava i uspješno je proveden. Vrijednost je bila oko 38.000 eura. S tim da smo oko 33 dobili bespovratnih sredstava i to je jedno lijepo financiranje. Ima stvari koje očekujemo još do kraja godine. Veliki projekat nam je razvoj zelene infrastrukture koji je na čekanju, koji ne mogu puno sada reći dok nam dođe na red.
1: Da.
0: Obećanja su da svi projekti idu svojim tokom, evo kako će nam, ja ću to po domaće reći, kako će Europa spuštati sredstva na državu, to je država na općine, tako ćemo i mi dalje provoditi te projekte. Tu je jedan hvalevrijedan projekat digitalizacija usluga jedinica lokalne samouprave gdje zajedno sa općinom Pitomača i općinom Špišić-Bukovica mi smo partneri na tom projektu. Projekat je u vrijednosti od 270.000 eura. naš udio, ono što

0: se odnosi na Sesvete nekakvih 40 tisuća eura, a sufinanciranje je 30. Ovim projektom bi bilo pokriveno mapiranje groblja i registar grobnih mjesta. Evo, to je nešto što također očekujemo u narednom vremenu da nam prođe. Ovo su samo neke, evo ovak, da nešto sad ne zaboravim, neki veći projekti ako govorimo o financijskim iznosima. Naravno, tu su ona financiranja koja su nastavljena i koja smo pojačali u smislu poljoprivrede, poduzetništva, mladih obitelji. Evo, školska godina nam je neki dan počela i jedna smo od rijetkih općina koja ne sufinancira radne bilježnice, nego to financira u 100%-tnom iznosu. Znači, naši đaci svi su dobili radne bilježnice, prvašći su dobili mape za likovni, znači one pribor za likovni koji će, to je jedan poklončić bio za naše prvašiće. Manje više nabrajamo one koje su dobre stvari. Naravno, ono, da ne kažem, nije uvijek sve bajno, uvijek nas kao i u svakom poslu dočekaju neke sitnice s kojima nismo zadovoljni. Evo, nije to samo kod nas slučaj, vidimo i po medijima i u okolnim općinama. Uvijek bi mi htjeli da se to sve nešto što brže realizira, ali evo, nažalost, rokovi su takvi, u svakom poslu postoji neki rok, pa onda i kad mislite da su svi rokovi prošli, pa se pojavi još jedan, pa još i to malo pričekat. Ali evo, ono što je za nas, za naše mještane jako bitno, da će se do kraja godine svi ovi projekti koje sam ja sad i napomenuo, zapravo ono što je najbitnije, i fizički će se vidjeti da oni kreću. Prije nego uopće krenem sa nekim programom za dane općine, moram se javno ovako zahvaliti udrugama. Udruge su nosioc našeg društvenog života i evo, veliko hvala svim mještanima koji su aktivni u udrugama. Moram reći da ima i mještana koji nisu u udrugama, ali nevezano za udruge, oni se vole svoje vrijeme dat za zajednicu i evo, to je nešto što moram pohvaliti. Nadam se da su prepoznali našu brigu o udrugama i evo, mi se stvarno trudimo da ti ljudi budu nagrađeni za svoj trud i veliko im hvala na tome. I ovo što ću sada dalje pričat, da nije njih, ne bi to mogli sve ni organizirati.
1: Evo, lijepo od vas, načelniče. Evo, prije samog programa, ja vas moram pitati, jeste li zadovoljni kako se razvijaju Podravske Sesvete, u kojem pravcu idu?
0: Evo, kao što sam napomenuo, uvijek bi bili zadovoljni da to ide brže, ali nije uvijek ni najbolje kad se s nečim brza, tako da uvijek moramo tražiti strpljenje i mi i mještani i evo, moramo biti ponekad trpljivi, a to je teško u današnje vrijeme kad nam je sve na dohvat ruke, mislimo da sve mora ići brže, tako da evo, moram priznati da neke stvari su nas iznenadile svojim brzinom, a neke stvari ipak smo očekivali možda da će ranije započet, ali evo, najbitnije od svega je da to sve ide, da ništa nije stalo i da ide i dalje, tako da ponekad same naše općine su male i naše financije nam ponekad, bez obzira što bi mi htjeli sve to jedanput, ali onda vidimo i sami da nam možda i financije to baš ne bi ni omogućavale da u jednom momentu sve to pokrenemo, tako da nismo mi ni jedina općina. Evo, vidimo sad ovih dana po vijestima, po medijima, svi mi se lagano zadužujemo po tim projektima, jer da bi mogli premostiti sve to, uvijek morate cjelokupni iznos unaprijed platiti, a to su iznosi koje niti jedna općina nema na svojem računu, tako da evo, i ovo je sada prilika evo da se mještani obavijeste i da znaju da su to zaduženja isključivo po projektima kako bi premostili taj financijski jaz, jer cilj je da se nešto radi, cilj je da se nešto napravi, jer ako se nećemo zadužiti, proći će projekat, proći će prijava, a mi ćemo ostati tamo gdje smo bili unazad nekoliko godina, tako da evo, to su neki novi momenti gdje sve općine moraju težiti k tome da posegnemo za financijskim sredstvima, bančinim financijskim sredstvima, tako da evo, i mi smo u tom košu, da se tako izrazim, ali evo, nama je najbitnije da da iza nas mještanima našem mjestu nešto ostane vidljivo, opipljivo i da se radi.
1: Mi se veselimo, naravno, zato i jesu ovakve emisije da obavještimo i sve vrijedne žitelje Podravskih Sesveta što se radi, što ima novoga. A načelniče, došli su i vaši dani, spomenuli smo na početku, dani općine Podravske Sesvete, siguran sam da ste pripremili bogat program, kulturni program, zabavni program i onaj malo ozbiljniji, evo i svečana sjednica, evo, pa kako to izgleda, evo, ovih dana će izgledati u Podravskim Sesvetama.
0: Pa tako, evo, ja bi izbjegao ovu riječ bogat program, jer naravno da je program obuhvatio širi spektar naših udruga i mještana, ali evo, mi smo jedna skromnija općina i moramo se sukladno tome i ponašati, jer ne bi bilo u redu da mi sada cijeli mjesec provodimo svatove, kako se to da kaže, ali evo, spomenuo sam, zato sam i unaprijed spomenuo udruge i naše mještane koji su aktivni, tako da mi, hvala Bogu, imamo jako puno udruga, jako puno mještana koji su zainteresirani za društveni rad, i kad mi to sve rasporedimo, evo, naš program ispada bogat. Ono što smo htjeli izbjeći, a to je da izbjegnemo da se sve natrpa u deveti mjesec. Zato smo mi, evo, tokom cijele godine imali već raznih događanja i turnira i u razno raznih manifestacije. Tako da ja bih rekao da ovo nije sad samo program za dane općine, ja ću reći da je ovo nekakvi nastavak ovih svih događanja tokom cijele godine. Naravno da će, evo, danas sutra izaći jedan u medije, jedan programčić gdje će ljudi moći vidjeti raspored događanja, tako da si mogu to i posjetiti sukladno svojim vremenskim mogućnostima, da znaju što događa. Tako da, evo, mi smo u kolovozu, sam spomenuo da smo krenuli, evo, bio je to jedan susret u čast Blažu Lengeru, to su organizirali Udruga umirovljenika Podravske Sesvete. Pjevali su se pjesme u čast Blaža Lengera, evo, bila je prilika da se malo prisjetimo našeg duajena rođenog na Dragancima, evo, i ove godine, evo, prilika je da spomenemo, ove godine ćemo pokušati još do kraja godine i službeno obilježiti, bit će to 20 godišnjica smrti Blaža Lengera, tako da je to jedna dostojna obljetnica da se to i obilježi. Jer mi moramo našega Blaža se češće prisjetiti i on je to zaslužio i njegove pjesme nas i dan danas prate. To je bila subota 29.8. Već sljedeći dan naša udruga Suma, koja je, evo, često prisutna ovdje na Podravskom radiju, i ljudi su poznati sa udrugom Suma. Oni su organizirali jedan turnir u odbojci. Ove godine taj turnir je bil specifičan po tome što je bio u smislu uličnog turnira, znači bio je prijava po ulicama i vremena se poslužilo, bilo je lijepo, krasno, podružili smo se, evo, bilo se to većinom mlađi uzrasti i jedna lijepa, hvale vredna akcija udruge Suma, evo, neka se i na godine tako do godine nastavi. Imali smo jedan vikend pauzu da nam to ne bude sve onak natrpano, kako sam i rekao. I evo, ovaj petak, to je 11.9. imamo jednu obljetnicu, to je 35. obljetnica preuzimanja Podravskih karaula. Evo, bit će prilika da se prisjetimo svih poginulih i svih žrtava Domovinskog rata. Tako da, evo, to ćemo obilježiti sada u petak na našoj karauli. Plan je da se okupimo svi koji, kažemo, Podravske karaule, znači zna se odakle kreću Podravske karaule, tako da plan je da se okupe udruge koje su sudjelovale u oslobođenju Podravskih karaula i prilika, evo, da se oda počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. U subotu nastavljamo sa, evo, malo drugim temama, jedna književna večer naše mještanke Justine Randelj, ujedno i naše predsjednice Udruge umirovljenika. Ona je pripremila jednu knjigu pod jednim nazivom Piretoš, evo, ja ga neću sad objašnjavati, tako da ne odamo tajnu unaprijed. To je jedna stara podravska sesvečka riječ, a evo, to će se događati u našem sali, u našem društvenom domu s početkom u 18 sati i evo svi će moći poslušati što je u toj knjigi sažeto. Evo, da, malo ću samo napomenuti da su tu svi stari podravski recepti, pa neki stari prezimena, nadimci. Evo, knjiga je jedna onak šireg značaja, ima svega tu, tako da, evo, bit će zanimljivo to poslušati, jedno književno večer. I onda da vikend završimo sa nedjeljom, nedjelja je uvijek nekako sportski nastrojena, da tako kažem, bit će prilika od 11 sati na našim sportskim terenima, na igralištu, evo, da se prezentiraju stari sportovi. Ja ću ovu priliku iskoristiti da našoj kulturno-prosvjetnoj udruzi čestitam na, evo, mislim da prije nekih dva tjedna naša udruga starih sportova je sudjelovala na olimpijadi u Brođancima. Čuo sam da su jedva donesli sve te medalje, tako da im čestitam na uspjesima koje su tamo postigli i na jednoj promociji općine Podravske Sesvete, evo, to je već tradicionalno da se sudjeluje u Brođancima na olimpijadi. Evo, oni će nam prezentirati svoje sportove i naravno da će tu biti prilika i za naše mještane da oni sudjeluju. Jasno. I okušaju se u tim nekim starim...
1: To će biti zanimljivo.
0: Tako,
1: da.
0: To je zanimljivo jer pogotovo mlađim generacijama koje to nikad nisu vidjele i djeca, i tako da, evo, prilika je da se podružimo na igralištu, nadamo se vremenu da će nas poslužiti. I znači jedno druženje za obitelj i za djecu. I evo onda na večer u 18 sati, govorimo o nedjelji 13.9. u našem društvenom domu, evo već mogu tako reći nezaobilazni Aleksandar Lazić priredit će nam jedan stand-up show pod nazivom Bankrot. Ulaz je slobodan. Pozivaju se svi mještani, evo, da se malo nasmiju, poslušaju i za kraj tjedna da si olakšamo tjedan, evo, da nam bude lakši početak tjedna. Super. Svi su pozvani, tako da znamo tko je Aleksandar Lazić i da nas uvijek sve nasmije. To je vikend idući koji je pred nama. Evo, ovih dana, onda sljedeći tjedan nas, kako ste i vi sami rekli, i neke ozbiljnije stvari očekuju. Kod nas je uvijek je dan, sam dan obilježavanja dana općine je vezano uz datum 19.9. Naravno, to je ove godine subota, pa zbog gostiju, zbog mogućnosti dolaska, mi smo to morali, evo, pomaknuti na petak. Petak u 15 sati bit će svečana sjednica općinskog vijeća općine Podravske Sesvete i evo, to je rezervirano za naš službeni dio, za goste, za medije, i evo, bit će prilika onda da u medijima ljudi, mještani, poprate sve ono
1: o čemu smo i sada
0: pričali.
1: Tako
0: je, da vide ovoga, tko su ti gosti koji su nam došli dat počast da budu ovoga na svečanoj sjednici uz nas. Evo, to uvijek za svaku općinu je to svečarski dan i prilika da se prisjetimo svih onih postignuća u prošloj godini i evo, da se malo svi jednim drugima zahvalimo na suradnji institucijama, udrugama i županiji i svima, evo, koji nas prate u našem Jasno. Poslovanju. Zatim nam je, evo, sad ću se bazirati na 19.9. subota, to je onaj dan koji je, ako kažemo o nekakvim bogatim danima općine, onda evo ovaj dan 19.9. je u organizaciji općine Podravske Sesvete i evo, i on se kao takav navodi da je taj dan rezerviran za naše mještane, za jedno cjelodnevno događanje, bogato događanje. Evo, bit će ovih dana na našim stranicama i plakati će biti, tako da mještani mogu vidjeti kad i gdje doći.
1: Jasno.
0: Ja ću samo sada taj dan 19.9. subota početi sa reći ću da sve zamišljeno da počinje od 14 sati popodne, znači sva bitna događanja su na našem igralištu, znači naš društveni dom, igralište, svi znaju gdje je sportski centar. Tako da, evo, krenut ćemo sa malim sajmom domaćih radova i proizvoda. Tradicionalno udruga Suma će organizirati domaći sajam. Evo, svega će se moći vidjeti, od proizvoda do nekih usluga koji nam nude naši ljudi, tako da, znači, prošetat, vidjet, upoznat se sa radom domaćih udruga i proizvođača. Zatim, tu će, evo, to smo prošle godine krenuli, druženje za djecu i obitelj uz maskote i na puhance, face painting, obiteljska natjecanja. Znači, radi se o tome da ćemo imati ispunjeno naše igralište sa razno raznim pomagalima, igralima, napuhancima, gdje će moć, znači, nije samo da ostavite djecu i da oni skaču, nego bit će to organizirane druženja za djecu i roditelje, znači, to mi to kažemo obiteljska natjecanja, znači od 14 do 19 sati je predviđeno da, evo, da roditelji mogu doći s djecom. U tom vremenu mi ćemo se potruditi da naše udruge su izrazile želju, evo, da mi ćemo im omogućiti roštilj i evo, super, bit će prilika da se svi počaste besplatnim roštiljom. Evo, to nam je nekak najjednostavnije, već smo siti svi ovih gulaša, svih ovih godina, tako da malo, evo, zamijenimo nešto na žlicu, da, tako da neće se nitko ljutiti malo za promjenu za roštilj. Evo, dragi roditelji, mještani, dođite s djecom, povedite svoje obitelji i familije, evo, bit će za svakog po nešto, da se počastimo, podružimo. Bit će neki tamburaši, evo, da nas malo poprate od, kak se kaže, gdje će biti veće društvo, tu će biti mužikaši koji će nas obilaziti. U tom vremenu od 15 do 18 sati, evo, bit će naša udruga, kad se jake ruke slože, imat će neke izazove za mještane, znači govorimo o jednom sportskom opet dijelu gdje radi se o fitness izazovima, da tako kažem, evo, u jednom sportskom zdravom duhu, tako da ono što pojedemo da odmah i malo i potrošimo, da to ne ostane sve, formi, tako da, dobro, da. Da mi svi ostanemo u formi. Bit će mogućnost, evo, do zadnjih godina bila je mogućnost vožnje kočije, evo, mi smo sad to malo zamijenili pa ćemo mještanima omogućiti priliku za jahanje. Tako da, evo, u sklopu sportskih terena, znači iza škole, da tako kažem, bit će jedan ograđeni prostor gdje će i najmlađi, ali i oni stariji, moći imati priliku, evo, malo jahat u naša udruga, naš konjički klub, evo, tu nam je izašao i susret da dođe s konjima i da, ovoga, imamo svi mogućnost malo se podružiti. Kažem, sve ovo bez udruga ne bi bilo moguće i još jedanput se zahvaljujem svim udrugama i mještanima koji će sudjelovati u ovoj organizaciji. Na nama je da im omogućimo sve, a evo, ipak bez ljudi to je. Jer ako to pripremamo za nikoga, onda nema smisla. Evo, ja pozivam sve mještane, dođite, podružite se, niko neće ostati ni gladan ni žedan, evo, a prilika je. Jedino što možemo, evo, nadat se s dobrom vremenu, a sve ostalo smo organizirali, tako da to je nešto što se događa tokom dana, onda ćemo si malo, ono, dati nekakvu pauzicu od 17 do 18, do 19 sati, malo da od 19 do 20 zapravo, da malo predahnemo, da se osvježimo i onda nam stiže, evo, šator će biti pokraj igrališta. Ove godine smo, evo, došli smo do Mirka Švende Žige, tako da Žiga će nam pripremiti jedan zabavni program u trajanju 2 do 3 sata. Ne sumnjamo, Žiga je prekaljani poznati muzičar, ne moram puno ga ni najavljivati. On će nam prirediti jedno veselje da se malo opustimo uz pjesmu. A da ne bi ostalo i sve na tome, evo, imamo Puno pažnje pridajemo i našim najmlađima i našim srednjim generacijama i oni koji tek kreću u onaj noćni život. Tako da, evo, kad završi Žiga, doće biti negdje oko 23 sata. Pripremili smo i DJ Karlex, evo, naš lokalni DJ. Će nam malo pokušati zabaviti nas na jedan drugi način, evo, di će biti pjesama i za one zahtjevnije i mlađe generacije, tako da Cilj je bio, evo, obuhvatiti sve generacije.
2: Koliko je moguće, tako, za svakog.
0: Teško je svima udovoljiti, to moramo biti, ali, čestni, ali evo, kroz kako smo krenuli sa Blažom Lengerom i dalje nastavili sa Žigom, pa evo sa DJ-em, mislim da evo ne bi smjelo biti ekipe koja je zakinuta. Nadam se da će biti za svakog po nešto. I evo, to je ta subota, centralna subota 19.9. gdje je sve prilagođeno našim mještanima. Htjeli smo da to bude u centru, da je svima pristupačno, da mogu svi doći pješice, da se ne moramo voziti autima, da je i našim mještanima treća dobi lakše doći, a i onim najmlađima sa kolicima, jasne. Tako da bude sve u jednom centru. I onda bi taj vikend, znači od 18. do 20. 20. je nedjelja, evo opet jedan sportski dan. Prije svih sportova uvijek je prilika, nedjelja je prilika je da se organizira župna misa povodom dana općine, evo tako u 11 sati u našoj župnoj crkvi svih svetih bit će misa povodom dana općine, evo za sve nas mještane, žive i pokojne, i evo prilika je malo da odemo svi zajedno u crkvu. Zatim nastavljamo popodne od 16 sati, naša udruga Fletni Dijak u njihovoj organizaciji, tradicionalna biciklijada. Molim vas sve one koji vole ovakve manifestacije da prate objave, objava čini mi se da je ovih dana i objavljeno, brojevi na koji se prijavljuju, svi koji su željni rekreacije i vožnje, evo od Podravskih Sesveta preko Ferdinandovca pa opet do Podravskih Sesveta, bit će prilika evo provozat se i kad se vratimo evo malo se podružiti u sportskom duhu uz jedan domjenak i osvježenje, tako da evo svi koji su željni rekreacije neka prate brojčeke na koje se prijaviti, bit će mi drago da se skupimo. Evo i u to vrijeme negdje bit će i redovna prvenstvena utakmica NK Drava Podravske Sesvete. U goste nam stiže preko Drava Zždala, evo, tako da mještani dođite dat podršku našem klubu i da svi zajedno navijamo. U to vrijeme će nam i završiti, evo moram da ne zaboravim napomenuti da nam se od 18. do 20. 9. Održava i ribički jesenski kup koji se održava na jezeru Pjeskare Šarije, evo to ribičima ne moram napominjati, oni su već upoznati s time, to je tradicionalni kup i on će u nedjelju imati svoj završetak će biti na Karauli u Mekešu u Podravskim Sesvetama, tako da evo, zapravo cijeli vikend oni koji su malo željni otići do prirode, do jezera, mogu pogledat, dat podršku našim ribičima, vidjet kako to njima ide i pogledat kako to izgleda u ribolovu. S time bi mi završili taj vikend od 18. do 20. Nismo u program stavljali, ali zato kažem pratite naše programe na stranicama i u subotu i nedjelju. Bit će prilika, najmlađi će škola nogometa će sukladno mogućnostima, zapravo sukladno dolasku ekipa organizirati za mlađe generacije u 9, 10 i 13 godina. Bit će turniri do podne na igralištu i u subotu i nedjelju, ali evo neka se prati satnica. Naravno sve ovisi o vremenskim uvjetima, tako da evo sportski tjedan u svakom slučaju i mi bi, neću reći da bi završili, nego evo za 26.9. subota, ajmo reći da se mjesec rujan završi sa subotom 26.9. u 17 sati je predviđena pokazna vatrogasna vježba, evo ponosni smo na naše vatrogasce, na našu vatrogasnu zajednicu, na naš DVD Podravske Sesvete i DVD Mekiševo. DVD Podravske Sesvete ove godine obilježio 100 godina postojanja i evo bit će prilika, mi smo to proslavu smo obavili, još evo prilika da se čestita na 100 godina i evo pozivam sve koji će biti zainteresirani, to će se održati na prostoru, evo naši mještani znaju, mi to kažemo, prostor Bikarnice, to je prostor tamo pokraj Vage. Evo, bit će prilika da se vidi pokazna vježba, dođite s djecom, zanimljivo je to vidjeti. I u svakom slučaju zanimljivije je vidjeti kad je vježba, ne daj Bože da moramo intervenciju gledat ne daj Bože da moramo intervenciju stvarno vidjeti, evo, tako da vatrogasci moraju biti spremni, oni moraju svoje vježbe odrađivati i prilika je da se vidi koliko su spremni naši vatrogasci, a nakon toga evo naši Dragančani, naši mještani Draganaca, evo obilježit će navečer 26.9. tradicionalne dane Blaža Lengera, tako da evo u toj organizacije Udruge mladih Draganci, uh-huh. Evo oni će za svoje mještane prirediti jedno druženje.
1: Super.
0: Jedno druženje i tradicionalno, evo prilika je opet da se kroz muziku prisjetimo našeg Blaža. I evo time bi mi završili ovaj pismeni program za mjesec rujan. Naravno sve će se to nastaviti tamo i u 10. mjesecu, neke od udruga su predvidla si događanje za 10. mjesec, neke u 11. evo imamo.
1: Uglavnom kako ste rekli na početku, kroz cijelu godinu uvijek u Podravskim Sesvetama, znači su događaj, a nešto više naravno se skupilo.
0: Jasno, cilj je da imamo, hvala Bogu imamo udruga i neka događanja imamo kroz cijelu godinu, da mještani mogu, 9. mjesec je, znate sami, uvijek aktualan, vinogradi, berbe, mi ne možemo to mijenjati svoje dane, jel, ali cilj je da što više mještana može prisustvovati svim događanjima, tako da evo ono što se mora odraditi u rujnu, odradi se, a sve ono što nije nužno da bude u mjesecu rujnu rasporedimo kroz cijelu godinu. Evo slijedi nam i naše Sesvećice, obilježit će 90 godina postojanja, to će tamo 7.11. biti, ali evo to su neki trenuci koji ćete biti obaviješteni evo kroz medije, tako da evo.
1: Već smo i ugostili Sesvećice i predsjednika i članove, tako da veselimo se tome, načelniče, veselimo se evo i doći u Podravske Sesvete uvijek, a pogotovo naravno za dane općine. I za sami kraj emisije jedino što mogu reći, čestitati svim Sesvećankama i Sesvećanima i svim Sesvećicama,
0: tako je,
1: dane općine, i vama načelniče, evo sretni vam vaši dani općine, i evo za sami kraj ostavit ću i vama evo da uputite jednu čestitku.
0: Evo hvala vama prije svega na čestitci. Prije nego što ja čestitam, evo još jedan put želim se zahvaliti svim udrugama, svim mještanima, ne smijem zaboraviti se zahvaliti svom jedinstvenom upravnom odjelu, svojim ljudima koji su svakodnevno uz mene, komunalnom pogonu, ljudima koji rade na održavanju, da nam naše mjesto bude, trudimo se uvijek čisto i uredno, uvijek imate nekih vanrednih situacija, ali evo mi se trudimo uz minimalnu brojku zaposlenika da to sve funkcionira, zato evo prije svega hvala mojim radnim kolegama na trudu i na strpljenju, evo moramo jedne druge, ja ću to reći po domaće, moramo trpiti jedni druge, ali evo moramo se nadopunjavati, hvalim na tome, a evo ja svojim mještanima želim poručiti, čestitati im dan općine, poručiti da budu strpljivi, da na nama je, evo mogli ste čuti sve projekte koji su u najavi, koji su u izgradnji, evo uvijek prođe jedan period od najave projekta do same gradnje i ja evo ovim putem želim samo reći da budu strpljivi, da će se sve vidjeti do kraja godine ono što je započeto, i želim im svima da nam budu zdravi i veseli, neka se odazovu naši mještani na sva ova događanja, evo sukladno svojim mogućnostima. Dođite, podržite nas, dajte nam volje da mi i dalje to organiziramo, jer ako nam događanja nisu posjećena, onda se dovodi u pitanje da li to više organizirati uopće. No. Tako da, evo, dragi moji mještani, dođite, podržite nas, podržimo jedni druge i dajmo si nekakve sugestije za dalje, za organizaciju, i evo, čestitke svima i svako dobro.
1: Hvala vam puno, evo do idućeg druženja u susjednim općinama s nekim novim temama. Još jednom čestitke za vaše dane u današnjoj emisiji susjedne općine. Moj gost je bio općinski načelnik općine Podravske Sesvete, gospodin Marko Derežić. Hvala još jednom načelniku.
0: Hvala vama i do slušanja.
2: Susjedne općine.
3: Kako se kaže ljeto na Podravskom?
4: Ne kaže se.
3: Ooh.
2: Sluša se.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Dragi moji svekrvo i svekre, hvala vam što ste me prihvatili u svoju obitelj i što ste mi otvorili vrata svoga doma i svoga srca.

Dragi moji svekrvo i svekre, posebno vam hvala što ste odgojili čovjeka kojeg danas ponosom zovem svojim mužem. U njemu nosi toliko vaših vrijednosti, ljubavi i dobrote. Od danas sam i ja dio vaše obitelji i želim da znate koliko mi to znači. Hvala vam na ljubavi i povjerenju. Sretna sam što vas mogu zvati svojom obitelji.

Dragi moj Šogor, hvala ti što si danas ovdje i što od ovog dana zajedno stvaramo još više lijepih obiteljskih uspomena. Od danas nas ne povezuje samo obitelj, već i svi trenuci koje ćemo tek zajedno proživjeti. Obećavam da naše druženje uvijek bude ispunjeno smijehom, veseljem i lijepim trenucima. Sretna sam što te mogu zvati svojim Šogorom i što si dio naše obitelji. Od srca ti hvala na svemu.

0: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika, te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
1: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
2: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice, te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
3: Podravski radio. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
0: Dobro vam dan u vijestima. Grad Đurđevac i u ovoj školskoj godini, a već 12. godinu za redom, pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala, odlučeno je jednoglasno održanoj 11. sjednici gradskog vijeća. Udžbenici i radni materijali dočekali su učenike na školskim klupama prvog dana nastave.
4: U osnovnoj školi Đurđevac radne bilježnice i obvezni radni materijali su dočekali djecu već na klupama jer su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Međutim, za sve ove ostale je potrebno donijeti ovakvu odluku i predlaže se da se osiguraju sredstva u iznosu od 70 eura za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za učenike područne škole u Suhoj Kataleni, koja spada pod grad Đurđevac, ali je škola, područna škola od osnovne škole Kloštar Podravski. Zatim za nabavu udžbenika za učenike srednjih škola 70 eura i za sufinanciranje nabave školskog pribora za učenike područne škole za djecu s teškoćama također u iznosu od 70 eura.
0: Rekao je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Roditelji srednjoškolaca, učenika područne škole Suha Katalena i učenika polaznika odjela za djecu s teškoćama, kao i do sada, podnosit će u gradsku upravu zahtjeve za sufinanciranje nabave udžbenika, uz te će u zahtjev morati priložiti račun, a sredstva će biti isplaćena na račune roditelja odnosno skrbnika. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u gradsku upravu najkasnije do 5. listopada ove godine. Dodajmo kako je već tradicionalno grad Đurđevac prvašće na prvi školski dan razveselio i novim pernicama kako bi im se uljepšao početak školovanja i olakšalo sladavanje školskih obaveza. Nastavlja se i projekt Grad s najljepšim dječjim osmijehom, pa ih je na klupama dočekala i četkica za zube i jabuka, sve je to samo nastavak mjera koje grad svake školske godine osigurava za svoje učenike, istaknuto je. Koprivničko-križevačkoj županiji odobren je projekt Aktivna djeca punog srca vrijedan 356 tisuća eura, financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju cjelodnevne škole kroz kvalitetne izvannastavne aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada ove godine do lipnja 2028. godine, a uključuje 9 osnovnih škola s područja županije. U sklopu projekta provodit će se 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina, u kojima će sudjelovati više od 1100 učenika godišnje. U projekt je uključeno 9 projektnih partnera, odnosno osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije. Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjera Virje, Osnovna škola Gola, Osnovna škola Kalnik, Osnovna škola Legrad, Osnovna škola profesor Blaž Mađar Novigrad Podravski, Osnovna škola Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno, Osnovna škola Ivan Lacković Kroata Kalinovac, Osnovna škola Kloštar Podravski i Osnovna škola Molve. Aktivnosti će učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina, kreativnosti, istraživačkog duha, zdravih životnih navika, digitalnih kompetencija, brige o okolišu i aktivnog sudjelovanja u zajednici. U područnoj školi Koprivnički Ivanec održan je koordinacijski sastanak projektnog tima i ravnatelja škola na kojem su dogovoreni organizacija aktivnosti, obveze partnera i način praćenja provedbe. Projektom se želi učenicima neovisno o mjestu stanovanja omogućiti jednake mogućnosti sudjelovanja u kvalitetnim i raznovrsnim izvannastavnim aktivnostima. Sredstva su predviđena i za opremu, materijale, literaturu, izvanučioničku nastavu te komunikaciju i vidljivost projekta. Koprivničko-križevačka županija odgovorna je za koordinaciju i upravljanje projektom, dok škole provode aktivnosti. Stručnu pomoć pruža Čepora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Općina Drnje svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Drnju okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Drnje Goran Kolarek. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Matija Dolenec, kazavši da svi projekti i planovi ne bi mogli biti mogući bez suradnje, želje i volje.
5: Ostaje nam jedna, recimo to tako, crna točka, ostaje nam ovaj prijevoz između nadvožnjaka Drnja i Tomčica. To je jedan problem s kojim ćemo se morati suočiti u budućnosti. Problem koji traži veliki angažman, a to kad mislim angažman, to mislim puno novaca, tako da ja se nadam u budućnosti da budemo i to uspjeli. I tek onda možemo reći da imamo povezano sigurno cijeli naš kraj. Nakon puno sastanaka, ideja i tako dalje, razgovora u županiji sa kolegicama i kolegama načelnicima s kojima jako dobro surađujemo, počeli smo izraživati jedan master plan koji bi trebao za cilj imati revitalizaciju Šoljerice i naše Podravsko more i konačno i našu drnjansku, botovečku, trčansku stranu Šoljerice učiniti ono što je nekad što bi trebalo biti, a to je mjesto okupljanja, to je mjesto rekreacije, mjesto kupanja i ne samo toga, sve to čini jedan viši cilj da obogatimo društveni život. Jako sam zadovoljan svojim programom koje podržava i općinsko vijeće o stambenom zbrinjavanju. Tu se već prijavilo 5 ili 6 mladih obitelji koji će ovdje ostati ili doći. Nama je to, mi smo mala općina, nama je to strašna stvar da 3 ili 4 obitelji dođu, 2 ostanu. Za našu općinu od manje već vjerojatno sad 1500 ljudi. To je velika stvar i nadamo se s tim programom ćemo ići i dalje.
0: Kazao je Dolenec, te također zahvalio svima koji gledaju na budućnost općine Drnje. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorila je načelnica općine Đelekovec, Lara Samoščanec-Kiš.
6: U općini Drnje, gdje je stvarno infrastruktura na zavidnoj razini i radi se na tome da dosegne još veću razinu, pohvalno je to što se radi na demografskim mjerama. Nažalost, mi se svi bili male ili velike općine u današnje vrijeme suočavamo s negativnim demografskim trendovima i očestitamo ih. Hvala što se radi na tome da se ti trendovi poboljšaju. Čestitam vam na tome što se stvarno misli na ljude, što se ulaže u ljude i što imate stvarno niz mjera koja će, vjerujem, privući mještane i zadržati ih u vašoj općini. Općina Đelekovac i općina Drnje kao susjedne općine i zapravo naši najbliži susjedi, uvijek smo imali dobru suradnju i dan danas ju imamo i evo stvarno načelnik i ja smo vrlo često na liniji oko nekih zajedničkih problema i oko sličnih problema s kojima se suočavam baš upravo zbog te naše nekakve i geografske povezanosti.
0: Istaknula je. Na kraju svečane sjednice govorio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske.
7: Punim velikim ponosom da nekoliko puta je spomenuta Koprivničko-križevačka županija kao partner u tim projektima. I stvarno mi je drago da je tome tako, jer to je jedini ispravan način. Drago mi je da se surađuje sa Porom preko 1 milijun eura koje kakvi premala zadnje 2 godine. Drago mi je da se surađuje sa Žucom, drago mi je da se surađuje sa Domom zdravlja. Preko 135 tisuća eura uloženo u obnovu doma zdravlja. Dodatnih 83 tisuće eura ćemo uložiti ove sljedeće godine u kupnju opreme, dodatno moderniziranje prostora. Sa Žucom znam da imate također suradnju koja će se nastaviti dalje sa Porom. Tu je javna ustanova za zaštićene dijelove prirode. Sve ostale županijske ustanove koje jesu moraju tu biti na usluzi, moraju biti takve da suradnja između općine, županija preko županijskih ustanova mora donositi rezultate, mora pridonijeti tome da općina, zajedno onda i županija, idemo korak naprijed.
0: Zaključuje župan. Hrvatska poljoprivredna komora Koprivničko-križevačke županije organizira panel raspravu o aktualnim temama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Rasprava će se održati sutra 10. rujna s početkom 18:30 u društvenom domu u Legradu. Panelisti će biti državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marinko Beljo, ravnateljica Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Željka Gudelj-Velaga, te predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić. Među temama o kojima će se razgovarati su izravne potpore poljoprivredi i lax mjere ruralnog razvoja za 2027. godinu, novo programsko razdoblje, Zakon o poljoprivrednom zemljištu te štete od divljači. U organizaciji konjičkog kluba Galop Team u općini Peteranec ovog je vikenda održano prvenstvo sjeverozapadne Hrvatske u preponskom jahanju, koje je kupilo brojne natjecatelje i ljubitelje konjičkog sporta. Završnom danu prvenstva prisustvovao je župan Tomislav Golubić, koji je pružio podršku organizatorima i natjecateljima te uručio jednu od nagrada najuspješnijim sudionicima. Čestitam organizatorima na još jednom uspješnom natjecanju, a svim jahačima na ostvarenim rezultatima, rekli su iz Koprivničko-križevačke županije.
3: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme danas nam je pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima doći će na oblačenja sa zapada. Osobito u sredini dana može pasti mjestimice kiša i pljusak praćen sa grmljavinom. Puše nam slab i umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 31 stupanj.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Ohlađen na -8.76. Užitak ljeta. Podravski radio.
3: Samo uživaj. Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!

0: grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048-634-757. Vaše žitarice DOO.
6: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Dragi kumovi, neka vam brak bude pun ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Čuvajte jedno drugo, smijte se što više i volite se zauvijek. To vam od srca želi kum Anđelko.

Kume moj, danas ti želim ono najvažnije, da kroz život uvijek imaš kraj sebe osobu koja te voli, razumije i podržava. Čujete jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom danu. Živjeli mladenci!

Draga kuma, od danas ti ne želim samo sreću, nego život pun ljubavi, smijeha i lijepih trenutaka. A za mog kuma znam da je pronašao osobu s kojom želi provesti cijeli život. Budite sretni i čuvajte jedno drugo. Vaš kum Anđelko.

Dragi naši, od srca vam hvala što ste danas s nama i što ste svojim dolaskom uljepšali naš najvažniji dan. Hvala vam na svakom zagrljaju, osmijehu, čestitki i lijepoj riječi. Najljepše je svoju sreću dijeliti s ljudima koje voliš i koji ti znače. Ovaj dan ćemo pamtiti cijeli život, a posebno ćemo pamtiti što ste ga proslavili zajedno s nama. Hvala vam što ste dio naše priče i naše sreće. Volimo vas i od srca vam hvala. Vaši mladenci Nikol i Darko.

Dragi mama i tata, danas kada započinjem jedno novo poglavlje svog života, želim da znate da je dio vas uvijek u meni. Sve što jesam, velikim dijelom dugujem upravo vama, vaša Nicole.

Od mladoženja za roditelje, hvala vam za ljubav, podršku i svaku žrtvu. Vi ste uvijek bili najveći uzor i najveći životni oslonac. Danas slavimo našu ljubav, ali i vaš uspjeh kao roditelja. Vaš Darko.

0: dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama, za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 € za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048-672-200 ili 099-2471-217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 € za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Zološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-2471-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 €. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana HR.
8: Podravski radio.
9: Sportske novosti. Offside.
10: Stigli smo do još jednog ofsajda, do još jednih sportskih vijesti. Dinamo u Ivankovu kreće u obranu naslova. Kovačić kaže idemo ozbiljno od prve minute. Nakon što su u utrku s mini finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa izborili Hajduk i Istra, danas je na rasporedu još 10 utakmica 16. finale. Zagrebački Dinamo u obranu naslova kreće u Ivankovu gdje ga od 16.30 čeka domaći Bedem. Podsjetimo, modri su prošle sezone do trofeja stigli slavavši Rijeku u finalu igranom na Opus Areni. Prije svega nas zanima prolazak u sljedeći krug. Nećemo nikoga podcjenjivati, pogledali smo Beden kako bismo bolje upoznali njegovu momčad. Pružit ćemo priliku i nekim igračima koji su do sad manje nastupali, a tu je i dosta novih za koje želimo da se što bolje uklope, rekao je trener Dinamo Mario Kovačević. Moramo krenuti ozbiljno od prve minute kako bismo što prije riješili pitanje pobjednika, da ne bismo ušli u neke probleme. Poštujemo momčad Bedema, ali idemo po prolaz, željela nam je pobijediti, što prije uklopiti nove igrače, rekao je strateg Dinama. Nakon kupa, modrima već u subotu slijedi novi ogled u prvenstvu, derbi kod Osijeka. Brzo nam dolazi dvoboj protiv Osijeka. Ova utakmica u Ivankovu nam je bitna da se novi igrači kao i oni koji su do sad manje igrali što bolje pokažu i pojačaju konkurenciju i već za subotu protiv Osijeka, dodaje Kovačević. Osim susreta u Ivankovu, danas se još igra 9 utakmica. Od 16.30 hrvatski dragovoljac ugostit će Slaven Belupo, Segesta je domaćin Osijeku, a Uskok Gorici. NK Tomislav iz Donjih Andrijevaca dočekuje Lokomotivu, a Zagora u Unešiću Varaždin. Od 16.30 još igraju Slavonija Požega i Oriolik te Vukovar i Cibalija. Dvoboj Orient Mladoš Dralovina rasporeduje od 17.30, a današnji program zaključuju Koprivnica i Rudeš dvobojem od 20 sati na stadionu Ivan Kušek Apaš. Preostala tri susreta igraju se 15. i 16. rujna. Bjelovar će 15. rujna ugostiti Karlovac, a 16. rujna sastaju se Vrbovec i Rijeka te Kustošija i Bijelo Brdo. A kao što smo rekli, nakon Hajduka, plasman u drugom kolu izborila je i Istra s uvjerljivom pobjedom 5-0 protiv Zagorca u Krapini. Nogometaši Istre bez ikakvih su problema izborili plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Zeleno-žuti su na gostovanju u Krapini slavili su uvjerljivih 5-0. Istra je već u prvom poluvremenu napravila veliki korak prema pobjedi postigavši dva gola, a oba je postigao Izak Agojer Tomiš. U drugom dijelu gosti su postigli još tri gola, a strijelci su bili Stipe Ukić, Hamza Jaganjac i još jednom Tomiš. U idućoj rundi Istra će odmjeriti snage protiv Neretve. U prvom današnjem susretu Hajduk je, jučerašnjem susretu Hajduk je na gostovanju pobjedio četvrligaša Vardarac s 2-0. A trener Splićana Gonsalo Garcia priznao je da njegova momčad nije lako došla do pobjede. Hajduk je poveo pogodkom Denisa Hadžikandunića u 18. minuti, ali domaćin je u završnici imao prilike za izjednačenje. Vratar Dante Stipica zaustavio nekoliko opasnih pokušaja prije nego što je Peter Ugvoudo u sudačkoj nadoknadi potvrdio prolazak Splićana. Zadovoljan sam rezultatom, moram to reći, ali patili smo, to je istina. Poveli smo 1-0 nakon prekida i imali osjećaj da je sve pod kontrolom, ali istodobno smo bili neuredni. Nismo imali pravi ritam i nismo bili na svojoj razini, rekao je Garcia. Trener Hajduka istaknuo kako je Vardarac u završnici mogao utakmicu odvesti u potpuno drugom smjeru. Na kraju su imali prilike za 1-1, a Dante je imao jednu ili dvije obrane. Na kraju smo završili s 2-0, ali bila je to nezgodna utakmica, rekao je. Garcia je nakon susreta pohvalio i domaćina te uvjete na stadionu u Vardarcu. Želim me čestitati klubu jer je stadion prekrasan. Nije stvar samo u tome što je nov, već je sve čisto organizirano. Vidi se da vode računa o protivniku i meni je to prekrasno vidjeti. Imali su i svoj dobar dan, tako da je na kraju ovo bio dobar dan za sve. Trener i sportski direktor Vardarca Marko Dinjer istaknuo je kako je susret s Hajdukom bio povijesni događaj za klub, ali i za mjesto. Učinili smo utakmicu jako zanimljivom. Mislim da smo pružili van serijski otpor jednoj vrhunskoj nogometnoj ekipi i da su gledatelji mogli uživati u njoj. Otkrio je i da se njegova momčad, čiji igrači imaju poslovne obaveze, tek nakon prvenstvene utakmice u subotu potpuno okrenulo Hajduku. Hvala ljudima kod kojih moji momci rade, koji su im izašli u susret i oslobodili ih poslovnih obaveza. Nismo se posebno pripremali za ovu utakmicu jer nam je bitnije naše prvenstvo, ali nakon što smo u subotu odigrali prvenstvenu utakmicu, počeli smo se fokusirati na Hajduk, rekao je Dinjar. Igrač Vardarca Moises Luis Correa ne smatra kako domaćin može biti zadovoljan prikazanim. Mislim da možemo biti zadovoljni partijom koju smo pružili. Naravno da smo očekivali nešto više, zanjali smo možda i prolazak, iako smo znali da će to biti jako teško. Pružili smo im jako tešku utakmicu i dobro smo im parirali, rekao je Correa. Dodao je kako se osjetila razlika u intenzitetu i kvaliteti između dviju momčadi. Intenzitet je puno jači, igrači su spremni i kvalitetni, ali ako se trudiš i daješ sve od sebe, može se parirati. Nisu oni, što trener kaže, avioni. Svi su ljudi od krvi i mesa i sve se može napraviti. Odmah na startu sezone s velikim problemima u vidu ozlijeđenih igrača našla se Dortmundska Borussia, momčad koju vodi nekadašnji hrvatski izbornik Niko Kovač. Na premijeri Bundeslige utakmice protiv Hamburga teško je križni ligament koljena ozlijedio Grk Giannis Konstantelis, te će zbog toga ovo ljetno pojačanje Borussije duže vremena izbivati s travnjaka. Novi udarac doživjela je Borussia na premijeri Lige prvaka u domaćem ogledu protiv Villareala, u kojem je slavila s 3-2. U ovom dijelu susreta samo od sebe na travnjak je pao 18-godišnji Konstantinos Karecas, još jedan grčki nogometaš koji je ovog ljeta kao veliko pojačanje došao u Dortmund iz Genka. Bez kontakta i bilo kakvog duela Karesta se spustio na travnjak, te je u 27. minuti iznesen s travnjaka. Iz Borussije su objavili da je stanje 18-godišnjeg nogometaša trenutačno stabilno, ali su i dalje u strahu s obzirom na puno nejasnoća koje su dovele do njegovog teškog zdravstvenog stanja. Borussia je sezonu otvorila s 3 pobjede u 3 utakmice, osim Villareala, ranije je u Bundesligi pobjedila Hamburg s 2-0 i nakon preokreta u Hoffenheimu u gostima s 3-2. Nakon utakmice Lige prvaka između madridskog Reala i milanskog Intera, belgijski vratar Thibaut Courtois potvrdio je da u nadolazećoj Ligi nacija neće braniti za svoju reprezentaciju. Privremeno povlačenje sam najavio novom izborniku Marku Van Bommelu i ostajem pri toj odluci, rekao 34-godišnji Courtois, koji je ponajbolji svjetski vratar posljednjih 10 godina. Takvu je odluku objasnio da se želi koncentrirati na vlastitu kondiciju i fizičku spremnost te obaveze u Realu. Izbornik Van Bommel mi je objasnio da usporedno s tim ne mogu misliti da imam zagarantiranu poziciju za Europsko prvenstvo 2028. i to je sasvim u redu, dodao je Courtois, koji je jaka karika Real Madrida od 2018. No Courtois nije potpuno zatvorio vrata reprezentaciji. Mogu se pridružiti reprezentaciji samo u slučaju da se netko od drugih vratara ozlijedi, dodao je. Profesionalnu karijeru Thibaut Courtois počeo je u Genku, a potom je nastupao još za Chelsea i madridski Atletico. U karijeri je skupio 115 nastupa za reprezentaciju Belgije, a u Ligi nacija Belgija se nalazi u elitnoj A skupini zajedno sa Francuskom, Italijom i Turskom. Ben Shelton drugi je polufinalist US Opena nakon što je u 4,5 satnom trileru izbacio prvog favorita za naslov i trećeg igrača svijeta Carlosa Alcaraza rezultatom 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Spektakularan meč priuštili su publici na Arthur Ashe stadionu do 3.30 ujutro po lokalnom vremenu, ali i milijunima ljubitelja bijelog sporta, kako se naziva. Ben Shelton i Carlos Alcaraz, baš sve i svašta, skupilo se u 4,5 sata teniske čarolije u Flashing Meadowsu, gdje je na kraju eruptirao stadion zahvaljujući pobjedi svojeg miljenika nad Španjolcem, ujedno i braniteljem naslova, s 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Meč života o kojem će se pričati i čije će se sažeci još dugo vremena gledati i vrtjeti diljem internetskog prostranstva, odigrao je Shelton, iako u svojoj karijeri već ima spremljena dva Mastersa, kao i pobjedu protiv Janika Sinera kad je Talijan bio četvrti na svijetu. No ovo mu je tek prva pobjeda protiv nekog koji je u tom trenutku bio među 3 najbolja reketa svijeta, a uspio je u tom naumu tek iz 18. pokušaja. Dva ključna pojena su odigrala sve. Shelton, kojem je servis daleko najjače oružje, završio meč s tek 7 aseva kao i s manje vinera u odnosu na svog protivnika. Koliko god mogli suditi da su u meču odlučile čak 53 neprisiljene greške Alcaraza u odnosu na 35 Sheltonovih. Činjenično presudila su tek 2 pojena i to onaj za 5-5 u tiebreaku petog seta kada je Carlitos imao 5-4 gdje je želio jednako kao i pojen za 8-6. Taj kasni mini break je bio presudan, stigla je potom i greška iz backenda za prvu meč loptu koju Sheldon rješava a servisom na mlazni pogon od 235 km na sat.
8: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
11: This is Radio 87.6.
12: Everybody be cool. You be cool.
13: Našli ste prirodno hladni 87.6.
14: Užitak ljeta. Podravski radio.
15: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na webshop.
16: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
17: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
18: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
19: Masivni kreveti iz naše proizvodnje snižani 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
18: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
19: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
18: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
19: Salon namještaja Palković.
20: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 50

0: 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda, u 16:30 u dvorani Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo. Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
1: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Podravski radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Danas službeno počinje naša najljepša životna avantura. Od danas pa do kraja vremena ti si moja predivna žena. Hvala ti što si moj oslonac u životu i što te imam kraj sebe. Volite tvoj Darko.

Dragi Nika i Darko, želimo vam puno zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vam brak bude pun ljubavi i veselja. To vam žele prijatelji Božica i Ivan.

Dragi naši mladenci, volite se, čuvajte i uvijek birajte jedno drugo, danas, sutra i zauvijek. To vam želi braco Matej i Ivona.

0: Dragi Darko, nismo dobili samo Zeta, dobili smo novog člana obitelji. Čuvaj našu Nikol, a mi ćemo uvijek čuvati vas oboje u svom srcu.
1: Ja još uvijek

Od Kristijana za Niku uz poruku: Nika, čuje Darka i imaj strpljenja s njim. Ako ti ikad bude teško, samo se sjeti. Sama si ga izabrala.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
2: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: Podravski radio.
7: 14. sati, idemo na još jedne vijesti iz zemlje i svijeta.
6: Vijesti.
7: Dobar dan u vijestima. Udruga za Žaborić, lokalna inicijativa iz Žaborića pokraj Šibenika, upozorila je u srijedu na pravnu neusklađenost u prostornom planu grada Šibenika koja omogućuje gradnju više stambenih zgrada pod krinkom obiteljskih kuća, te traže da se plan uskladi sa zakonom o prostornom uređenju. To dovodi, kako tvrde, do masovne izgradnje izvan predviđenih zona i bez urbanističkog plana uređenja, čime se stvara neodrživ pritisak na ionako nerazvijenu komunalnu infrastrukturu Žaborića i ostalih naselja grada Šibenika. Sedmo humanitarno hodočašće putevima vjere ratnika od Vukovara, stazama Bljeska i Oluje započelo je u srijedu ispred spomen doma na Trpinskoj cesti u Vukovaru. Ovogodišnje hodočašće posvećeno je 12 hrvatskih redarstvenika ubijenih 2. svibnja 1991. godine u Borovu nedaleko Vukovara, te redarstveniku Franku Lisici iz Bibinja ubijenom istog dana na brdu Štrkovača iznad Polače. Po riječima predsjednika humanitarne udruge branitelja Pomaže branitelju, koja je organizirala hodočašća Željka Miškulina, sudionici će do 14. rujna kroz 4 etape obići 13 mjesta diljem Hrvatske u kojima će odati počast poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Stanovnici zapadnog dijela Zagreba danas će napokon dobiti ono što su dugo čekali i tražili. Nakon više od 20 godina otvara se novi bazen, i to u Španskom. U sklopu bazen je veliki bazen i nekoliko manjih, dječji bazen, bazen s gejzirom, a tu je i teretana. Planirani ugostiteljski objekt još uvijek nije u funkciji. Dodaje se kako je bazen otvara svoja vrata od 15 uz popularne cijene ulaznica koje su jednake kao i na ostalim bazenima u gradu. Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u srijedu su odbacili tvrdnje da su izmjene propisa iz 2019. i 2021. ukinule kontrolu prekograničnog prometa otpada, te naglasili da su tada uklonjene pojedine administrativne obveze, dok su mehanizmi nadzora ostali na snazi. Državna tajnica Anja Bagarić kazala je da se slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću ne može prepisivati zakonskim izmjenama, te da nezakonito postupanje pojedinaca nije posljedica Zakona o gospodarenju otpadom. Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je pilot program koji obiteljima s 4 i više djece daje potporu za kupnju vozila sa 7 i više sjedala. Za potrebe programa osigurana su 2,2 milijuna eura. Ministarstvo daje do 15.000 eura za vozilo staro do 10 godina, a prijave počinju sutra. Otvaranje prvog izraelskog veleposlanstva u Ljubljani u srijedu, kojem će nazočiti izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar, ilustrira značajno zatopljavanje odnosa Izraela i Slovenije od povratka na vlast nacionalista Janeza Janše. Odnosi dviju zemalja naglo su se pogoršali pod prethodnom vladom lijevog centra Roberta Goloba, koja je izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi označila kao genocid. Prva rasprava u Bundestagu nakon pokrajinskih izbora u Saskoj i Anhaltu protekla je u srijedu u žestokom obračunu vladajuće Kršćansko-demokratske unije, kancelara Friedricha Merca i oporbene alternative za Njemačku, koju je optužio za zalaganje za etničko čišćenje. Ben Shelton, drugi polufinalist US Opena, nakon što je u 4,5 satnom trileru izbacio prvog favorita za naslov i trećeg igrača svijeta Carlosa Alcaraza sa 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Spektakularan meč priuštili su publici na Artu Ash stadionu do 3 sata i 30 ujutro po lokalnom vremenu, ali milijunima ljubitelja Ben Shelton i Carlos Alcaraz. Baš sve i svašta sklopilo se u 4,5 sata teniske čarolije, gdje na kraju je eruptirao stadion zahvaljujući pobjedi svojeg miljenika nad Španjolcem, ujedno i braniteljem naslova sa 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6.

0: Vrijeme danas postupno na oblačenje sa zapada od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 33 Celzijeva stupnja uz pretežno sunčano vrijeme.
1: Slušali ste vijesti. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

Da vidimo kako nam je trenutno stanje u prometu u 14 sati i 6 minuta. Evo zadnje ažurirano u 14 sati i 4 minute. Kolnici su mjestimice mokre ili vlažni i skliski u Hrvatskom Prigorju, Gorskom Kotaru i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog povremeno obilnih napada padalina na pojedinim cestama zadržava se veća količina vode na kolnicima. Zbog jakog vjetra ograničenja su u prometu za pojedine skupine vozila samo na autocesti A7. A pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zastoji kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na našim prometnicama još nema neke pretjerane gustoće u prometu, ali sigurno će biti nakon 15 sati kad ljudi odlaze kućama sa svojih radnih mjesta. A i očekuje se poprilično veliki broj oborina na našem području u poslijepodnevnim satima, tako da svakako budite na oprezu i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
3: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18.6.2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti i na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Tražite tortu koja oduzima dah.
8: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
7: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
8: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
7: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
8: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
7: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
8: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Podravski radio.
9: Kako se kaže ljeto na podravskom?
10: Ne kaže se.
9: Sluša se.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Draga Nikol, draga moja, danas ne slaviš samo ljubav, već početak najljepšeg poglavlja svog života. Želim ti da u svog Darka uvijek budeš ovako nasmijana, voljena i sretna, a znaj da ću ja uvijek biti uz tebe kao i prvog dana našeg prijateljstva. Tvoja Nikolina.

Dragi mladenci, volite se, čuvajte i uvijek birajte jedno drugo, danas, sutra i zauvijek. To vam žele Ićo, Ivanka, Josip, Marija i Ana.

Dragi naši Nikol i Darko, od prvog dana kada smo te ugledali, znali smo da ćeš jednog dana poći svojim putem, ali nijedan roditelj nije spreman na trenutak kada svoje dijete mora pustiti u novi život. Danas se ne gubimo, danas dobivamo još jednu obitelj i čovjeka kojem s ponosom predajemo ruku našeg kćeri. Darko, hvala ti što voliš našu Nikol, što je čuvaš, poštuješ i što si odlučio s njom graditi svoj život. Od danas nisi samo naš zet, ti si naš sin. Vaši mama i tata, Punac i Punica.

Dragi naši Nikoli i Darko, vama oboma želimo da kroz život uvijek budete jedno drugome oslonac, da se čuvate, praštate i nikada ne zaboravite zbog čega ste se danas jedno drugome zakleli na ljubav. Vaši mama i tata, punac i punica.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Dragi naši prike, hvala vam što ste odgojili sina koji je osvojio srce naše jedine kćeri. Hvala vam što ste mu pružili ljubav, vrijednosti i temelje na kojima danas može graditi svoj vlastiti dom. Vaši prike.

Dragi naši prike, znamo koliko je ljubavi, truda i odricanja potrebno da od djeteta postane čovjek spreman osnovati svoju obitelj. Zato danas s ponosom gledamo našu djecu, a s posebnom zahvalnošću gledamo vas, vaši prike.

Dragi Darko i Nikol, želim vam puno sreće, ljubavi, zdravlja i lijepih zajedničkih godina. Neka vam brak bude ispunjen osmijehom i veseljem. Čestitam vam od srca, vaša sestra Dora.

Dragi Darko, hvala ti za sve zajedničke godine bratstva i što si uvijek bio uz mene. Ponosan sam što je napokon došao i taj dan da tebe ženimo. Čuvaj našu dragu Niku i sve najbolje, želi ti tvoj brat Dario.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
3: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
3: Podravski radio.
7: 15. sati, idemo na lokalno Podravskog radija.
3: Lokalno Podravskog radija.
7: Dobar vam dan. Grad Đurđevac pridružuje se aktivnostima informiranja građana o središnjem registru stanovništva, jednom od ključnih projekata digitalne transformacije javne uprave u Republici Hrvatskoj. Središnji registar stanovništva objedinjuje podatke iz službenih evidencija kako bi se osigurala jedinstvena, pouzdana i ažurna baza podataka koja će od 2027. godine služiti kao temelj za ostvarivanje pojedinih socijalnih i drugih prava građana. Iz grada pozivaju građane da putem sustava e-građani ili osobno u nadležnoj ispostavi porezne uprave provjere svoje podatke u središnjem registru stanovništva te ih prema potrebi dopune podacima koji se ne preuzimaju automatski iz službenih evidencija. Točni i ažurni podaci doprinose kvaliteti registra te učinkovitijem razvoju digitalnih javnih usluga i ostvarivanju prava građana. Više informacija o središnjem registru stanovništva možete pronaći na webu Podravskog radija. Na sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca jedna od točaka dnevnog reda bila je odluka o izmjenama odluke o stipendiranju studenata kojom grad nastavlja ulagati u obrazovanje mladih i dodatno povećava iznose studentskih stipendija. Odluku je pojasnio gradonačelnik, istaknuvši kako je cilj izmjena dodatno rasteretiti studente i njihove obitelji te mladima omogućiti bolje uvjete tijekom studiranja. Značajno smo povećali studentske stipendije i time želimo pokazati koliko nam je važno ulaganje u naše mlade. Troškovi studiranja i života sve su veći, stoga želimo studentima pružiti konkretnu financijsku podršku, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Prema novoj odluci, studenti s područja grada Đurđevca koji studiraju na ostalim preddiplomskim i diplomskim studijima na području Republike Hrvatske ostvarivat će stipendiju u iznosu od 15 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno najviše 900 eura u akademskoj godini. Još veći iznos predviđen je za studente Sveučilišta Sjever u Đurđevcu. Redovnim i izvanrednim studentima stipendija će iznositi 20 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 1200 eura u akademskoj godini. Posebno se potiču i STEM studiji. Studenti Sveučilišta Sjever u Đurđevcu koji ostvaruju pravo na stipendiju po osnovi STEM programa imaju pravo i na nagradu grada Đurđevca u iznosu od 10 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno najviše 600 eura u akademskoj godini, neovisno o stipendiji koju ostvaruju po drugoj osnovi. Želimo poticati izvrsnost, ali i usmjeravati mlade prema područjima koja su važna za razvoj našeg grada i gospodarstva. Upravo zato dodatno nagrađujemo studente STEM područja, rekao je gradonačelnik, te je dodao kako će se natječaj za dodjelu studentskih stipendija raspisati nakon završetka jesenskog upisnog roka na fakultete, kako bi svi studenti imali mogućnost pravodobno prijaviti se. Odluku je pohvalio predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković, istaknuvši kako je riječ o važnom ulaganju u mlade i njihovo obrazovanje. Ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje ulaganje je u budućnost našeg grada. Drago mi je što smo dodatno povećali potporu našim studentima, što će im olakšati njihovo studiranje, rekao je Lacković. Na području općine Podravske Sesvete u tijeku je realizacija više projekata usmjerenih na poboljšanje infrastrukture i kvalitete života mještana. O aktualnim radovima, novim projektima i nadolazećim događanjima govorio načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić u emisiji Susjedne općine. Među važnim projektima istaknuo je potpisivanje ugovora za izgradnju i opremanje igrališta s multifunkcionalnim terenima, čime će se dodatno unaprijediti sportski i rekreativni sadržaj na području općine.
8: Pričamo o tome cijelu godinu, evo i konačno je došlo vrijeme da se potpiše ugovor za dogradnju sportskih terena. Umjetna trava je u pitanju, multifunkcionalni jedan teren, mješoviti, fitness prave, rasvjeta, bit će to jedan lijepi jedan sportski centar.
7: Potpisan je i ugovor za nastavak uređenja pješačke infrastrukture od središta mjesta prema mjesnom groblju. Riječ je o ulaganjima kojima se želi povećati sigurnost pješaka i unaprijediti prometna povezanost unutar naselja.
8: To je ulica Eugena Tomića. Našim mještanima će to biti poznatije ako kažem da se radi o nastavku staze od centra prema mjesnom groblju. Tako da ne moram spominjati koliko nam je važna ta staza i koliko dugo se ona čeka. Mještani će biti o tome obaviješteni i to je nešto što nas jako veseli.
7: Načelnik Derešić osvrnuo se i na program Dana općine Podravske Sesvete, koji će i ove godine okupiti brojne mještane i posjetitelje. Posebno je istaknuo doprinos udruga koje djeluju na području općine, naglasivši njihovu važnu ulogu u organizaciji i provedbi brojnih aktivnosti.
8: Moram se javno ovako zahvaliti udrugama. Udruge su nosioc našeg društvenog života i evo, veliko hvala svim mještanima koji su aktivni u udrugama. Moram reći da ima i mještana koji nisu u udrugama, ali nevezano za udruge, oni se vole svoje vrijeme dati za zajednicu i evo, to je nešto što moram pohvaliti. Nadam se da su prepoznali našu brigu o udrugama i evo, mi se stvarno trudimo da ti ljudi budu nagrađeni za svoj trud i veliko im hvala na tome.
7: Emisiju Susjedne općine možete poslušati u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata. Početak nove školske godine i ove godine u Peterancu i Segecu obilježio tradicionalni posjet najmlađim učenicima. Načelnik općine Peteranec Ivan Derdić posjetio je prvašiće i ostale osnovnoškolce, a pridružila mu se i ravnateljica osnovne škole Fran Kancelak Drnje Dunja Valenčak. U školske klube područne škole Sigetec ove godine prvi put sjelo 14 prvašića, dok je područna škola Fran Galovića Petranec upisala 13 učenika prvog razreda. Načelnik i ravnateljica najmlađima su poželjeli mnogo uspjeha, veselja i lijepih trenutaka u novoj školskoj godini, uz poruku da će se trud, rad i zalaganje uvijek isplatiti. Briga o učenicima nastavlja se i kroz konkretnu podršku općine Petranec. I ove školske godine osigurano financiranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine. Općina Drnje svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Drnju okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije. Zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Drnje Goran Kolarek. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Matija Dolenec, kazavši da svi projekti i planovi ne bi mogli biti mogući bez suradnje, želje i volje.
9: Ostaje nam jedna, recimo to tako, crna točka, ostaje nam ovaj prijevoz između nadvožnjaka Drnja i Torčica. To je jedan problem s kojim ćemo se morati suočiti u budućnosti. Problem koji traži veliki angažman, a to kad mislim angažman, to mislim puno novaca, tako da ja se nadam u budućnosti da budemo i to uspjeli. I tek onda možemo reći da imamo povezano sigurno cijeli naš kraj. Nakon puno sastanaka, ideja i tako dalje, razgovora u županiji sa kolegicama i kolegama načelnicima s kojima jako dobro surađujemo, počeli smo izraživati jedan master plan koji bi trebao za cilj imati revitalizaciju Šoljerice i naše Podravsko more i konačno i našu drnjansku, botovečku, trčansku stranu Šoljerice učiniti ono što je nekad što bi trebalo biti, a to je mjesto okupljanja, to je mjesto rekreacije, mjesto kupanja i ne samo toga, sve to čini jedan viši cilj da obogatimo društveni život. Jako sam zadovoljan svojim programom koje podržava i općinsko vijeće o stambenom zbrinjavanju. Tu se već prijavilo 5 ili 6 mladih obitelji koji će ovdje ostati ili doći. Nama je to, mi smo mala općina, nama je to strašna stvar da 3 ili 4 obitelji dođu, 2 ostanu. Za našu općinu od manje već vjerojatno sad 1500 ljudi. To je velika stvar i nadamo se s tim programom ćemo ići i dalje.
7: Kazao je Dolenec te također zahvalio svima koji gledaju na budućnost općine Drnje. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorila je načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanec-Kiš.
10: U općini Drnje gdje je stvarno infrastruktura na zavidnoj razini i radi se na tome da dosegne još veću razinu. Pohvalno je to što se radi na demografskim mjerama, nažalost mi se svi bili male ili velike općine u današnje vrijeme suočavamo s negativnim demografskim trendovima i očestitamo ih. Hvala što se radi na tome da se ti trendovi poboljšaju. Čestitam vam na tome što se stvarno misli na ljude, što se ulaže u ljude i što imate stvarno niz mjera koja će, vjerujem, privući mještane i zadržati ih u vašoj općini. Općina Đelekovac i općina Drnje kao susjedne općine i zapravo naši najbliži susjedi, uvijek smo imali dobru suradnju i dan danas ju imamo i evo stvarno načelnik i ja smo vrlo često na liniji oko nekih zajedničkih problema i oko sličnih problema s kojima se suočavamo baš upravo zbog te naše nekakve i geografske povezanosti.
7: Istaknula je. Na kraju svečane sjednice govori je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske.
11: Puni me velikim ponosom da nekoliko puta je spomenuta Koprivničko-križevačka županija kao partner u tim projektima. I stvarno mi je drago da je tome tako, jer to je jedini ispravan način. Drago mi je da se surađuje sa Porom preko 1 milijun eura koje kakvi premala zadnje 2 godine. Drago mi je da se surađuje sa ŽUC, drago mi je da se surađuje sa Domom zdravlja. Preko 135 tisuća eura uloženo u obnovu Doma zdravlja. Dodatnih 83 tisuća eura ćemo uložiti ove sljedeće godine u kupnju opreme, dodatno moderniziranje prostora. Sa ŽUC-om znam da imate također suradnju koja će se nastaviti dalje sa Porom. Tu je javna ustanova za zaštićene dijelove prirode. Sve ostale županijske ustanove koje jesu moraju tu biti na usluzi moraju biti takve da suradnja između općine, županija, županija preko županijskih ustanova mora donositi rezultate, mora pridonijeti tome da općina, zajedno onda i županija, idemo korak naprijed.
7: Članovi udruge HVIDRA Đurđevac sudjelovali su na komemoraciji u Rakovom potoku i Kusonjama, gdje su molitvom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima i svojim suborcima. 8. rujna 1991. godine u Kusonjama su u neprijateljskoj zasjedi ubijena 20-orica branitelja i zarobljenika. Bio je to jedan od najtragičnijih događaja na Pakračkom ratištu. Na isti datum 1993. godine neprijatelj je na mjestu stradanja postavio minu koja je usmrtila još trojicu hrvatskih branitelja, pripadnika zapovjedništva 105. brigade, koji su na mjestu zločina došli kako bi položili cvijeće i zapalili svijeće. U eksploziji je još nekoliko osoba ranjeno. Članovi HVIDRA Đurđevac svojim su sudjelovanjem na komemoraciji još jednom pokazali da ne zaboravljaju svoje poginule suborce, te da će uspomena na njih i njihovu žrtvu trajno ostati sačuvana. Svečanom sjednicom Županijske skupštine obilježen je Dan Varaždinske županije. Uz brojne uzvanike u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali su župan Tomislav Golubić, pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar i pomoćnik pročelnice Karlo Sigetić. Na početku sjednice uvodnim riječima obratio se predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, a potom je župan Anđelko Stričak istaknuo kako se o Varaždinskoj županiji uz izgradnju i velika ulaganja vodi briga i očuvanju prostora, a istaknuo je 7 kapitalnih projekata u zdravstvenom sustavu. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je napredak Varaždinske županije vidljiv u brojnim područjima, izdvojivši pritom smanjenje nezaposlenosti za 70% u posljednjih 10 godina, rast broja osiguranika te ulaganja u obrazovnu, zdravstvenu i prometnu infrastrukturu. U Koprivnici je održana svečana sjednica povodom obilježavanja 35. obljetnice mobilizacije i ustroja službe motrenja i obavješćivanja te centra za obavješćivanje Koprivnica. Svečanom programu prisustvovali su župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakčić, pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske Davor Spevec, načelnik službe i centra za obavješćivanje Koprivnica Robert Kerovec, predsjednik ratnog kriznog štaba Koprivnica Nikola Gregur, predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke teta Tatjana Mihaldinec u ime Ministarstva hrvatskih branitelja. Župan Golubić zahvalio je svim djelatnicima centra i službe, čestitavši im na svemu što su napravili za sigurnost naših građana, a čestitkama se pridružio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši ulogu centra i službe u stvaranju neovisne hrvatske države. Prigodnim se riječima obratio i pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske Davor Spevec, dok je načelnik tadašnjeg centra i službe Robert Kerovec predstavio detaljan izvještaj ustrojavanja sustava civilne zaštite.
3: Kultura.
7: U kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu u petak 11.

0: kategoriji do 9 godina Petar Lauš ostvario odličan rezultat osvojivši zlatnu grupu, dok je Ivano Vedriš svoj nastup završio osvajanjem brončane grupe. U najstarijoj kategoriji do 10 godina Karlo Lauš nastupio u vrlo jakoj konkurenciji te se plasirao u brončanu grupu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme postupno na oblačenje sa zapada, od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 32 Celzijeva stupnja uz oblačno vrijeme.

0: lokalno Podravskog radija.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
0: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
7: kupi,
6: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda ograničenog vremenskog

0: trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
0: Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Dragi Darko, od srca ti želimo da ti ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja u životu. Želimo vam da kroz svaki novi dan koračate zajedno uz puno ljubavi, poštovanja, razumijevanja i smijeha. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, srećom i lijepim uspomenama. Ponosni smo što te imamo za brata i presretni smo što danas vidimo kako započinješ svoj životni put sa osobom koju voliš. Čujete jedno drugo, budite uvijek oslonac jedno drugom i nikada ne zaboravite koliko je važno zajedno se radovati malim stvarima. Želimo vam brak pun ljubavi, zdravlja, sreće i mnogo predivnih godina koje su pred vama. S ljubavlju, tvoj brat Dario i sestra Dorotea.

Dragi naši mladenci, vaša ljubav je poput najsjajnijeg dijamanta, neprocjenjiva i beskrajno vrijedna. Mare, Nikol i Davor Klarić.

Dragi Darko i Nikol, u životu je najljepše kada pored sebe imamo osobu koje možemo reći hvala ti za svu ljubav, podršku, sreću i svaki zajednički trenutak. Budite uvijek zahvalni jedno drugome što ste se pronašli i što ćete kroz život koračati zajedno. Vaš Dario.

Dragi Darko i Nikol, od srca vam želimo da vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim razumijevanjem. Čujete jedno drugo, budite uvijek oslonac jedno drugome i nikada ne zaboravite biti zahvalni što ste se pronašli. Neka vas kroz cijeli život prate osmijeh, zajedništvo i mnogo lijepih uspomena. Želimo vam svu sreću ovog svijeta i da zajedno dočekate još mnogo lijepih godišnjica. Veliki pozdrav i puno ljubavi šalju vam tetka Mirjana i tetak Jozo.

0: Draga naša Nika i Darko, vaša ljubav danas postaje priča koju ćete pisati zauvijek. To vam od srca žele kuma Andrijana i kum Rade.
1: Prije tebe znaj

Dragi Darko i Nikol, od srca vam želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i razumijevanjem. Čujete jedno drugo i neka vas kroz sve godine koje dolaze prate osmijeh, sloga i lijepi trenuci. Sretno vam vjenčanje i sve najljepše od srca vam žele stric Josip, strina Snježa i nećaci Marko i Petar.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-2471-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice, te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
9: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
10: Podravski radio.
11: This is radio. 87.6.
12: Everybody be cool. You be cool.
13: Da. Oh, hi, this.
14: Našli ste prirodno hladni 87,6.
15: Užitak ljeta. Podravski radio.
16: Showbiz.
17: Stižemo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Zvijezda kulte serije Puna kuća Lori Loughlin odlučila staviti točku na gotovo 30 dug brak s Massimom Gianullijem, koji je posljednjih godina prolazio kroz brojne turbulencije. Glumica Lori Loughlin, koju domaća publika najbolje pamti kao ujnu Becky iz kultne serije Puna kuća, službeno je podnijela zahtjev za razvod od modnog dizajnera Massima Gianullija, i to nakon gotovo 28 godina braka. Prema sudskim dokumentima do kojih je došao People, 62-godišnja glumica zahtjev je podnijela 4. rujna, a kao razlog navela je nepomirljive razlike. Kao datum njihova razdvajanja naveden je 25. kolovoza 2025. godine. Loughlin i Gianullij vjenčali su se u studenom 1997. a prije vjenčanja sklopili su predbračni ugovor koji su 2015. izmijenili. U braku su dobili dvije kćeri, Isabel Rose i Olivia Jade. Da u njihovu braku postoje problemi, javnost je doznala u listopadu prošle godine. Predstavnica glumice tada je tvrdila da supružnici više ne žive zajedno. Žive odvojeno i uzeli su predah od braka. Trenutačno nema nikakvog pravnog postupka, poručila je. Ipak pomirenje očito nije uslijedilo, a Loughlin je sada odlučila i službeno okončati njihov dugogodišnji brak. Nakon vijesti o razdvajanju, izvori bliski glumici tvrdili su da su njezini prijatelji čvrsto stali na njezinu stranu, te da nisu skrivali ljutnju prema Gianullijju. Početkom ove godine pojavile su se i tvrdnje da je Lori i dalje iznimno ljuta na supruga, dok je on navodno želio da se njihovi problemi riješe što dalje od očiju javnosti. Njihov odnos posljednjih godina prošao kroz posebno teško razdoblje, ponajviše zbog velikog skandala s upisima na fakultete koji je 2019. potresao Hollywood. Loughlin i Gianullij bili su među najpoznatijim osobama upletenima u aferu. Optuženi su da su platili $500,000 kako bi njihove kćeri bile lažno predstavljene kao članice veslačkog tima i tako lakše dobile mjesto na prestižnom sveučilištu Južne Kalifornije. Oboje su na kraju priznali krivnju. Glumica je iza rešetaka provela 2 mjeseca, dok je njezin suprug odslužio 5 mjeseci zatvorske kazne. Upravo je taj skandal prema tvrdnjama izvora bliskih paru ostavio duboke posljedice na njihov brak. Stvari više nikad nisu bile iste nakon što su zajedno prošli posljedice skandala s upisima na fakultete i zatvorske kazne, ispričao je ranije jedan od izvora. Drugi izvor tvrdio je kako se Lori osjeća izdano, te da su se supružnici našli na potpuno različitim životnim putevima, zbog čega je već tada bilo malo izgleda za pomirenje. Loughlin je u međuvremenu pokušala ostaviti skandali za sebe i postupno se vratiti javnom životu. Krajem kolovoza vratila se na Instagram prvi put nakon čak 7 godina, nakon što je svoj profil svojedobno izbrisala zbog afere. Polako je obnovila i glumačku karijeru. Nakon višegodišnje stanke pojavila se u serijama, a gledatelj je i dalje najbolje pamte po ulozi Rebeke Becky Katsopolis u Punoj kući, koja joj je donijela svjetsku popularnost.

0: Showbiz Backstage.
1: Sin Gorana i Nives Ivanišević proslavio je 8. rođendan, a ponosna mama je pokazala dijelić slavlja i raznježila riječima koje mu je posvetila. U obitelji Gorana i Nives Ivanišević ovih dana nije nedostajalo razloga za veselje. Njihov sin Oliver proslavio je 8. rođendan, a ponosna mama pokazala je dijelić obiteljske proslave i sinu posvetila nekoliko nježnih riječi. Nives je na Instagramu objavila fotografiju 8-godišnjeg slavljenika koji je pozirao uz rođendansku tortu ukrašenu sječicama. Za pravi rođendanski ugođaj pobrinuli su se i bijeli i zlatni baloni, a čini se kako je sve proteklo u intimnoj obiteljskoj atmosferi. A evo i mog najdražeg Miša, moje sve, napisala Nives uz fotografiju sina te dodala emotikon srca. Nives i proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević svoju ljubav uglavnom drže podalje od očiju javnosti. Vjenčali su se u prosincu 2017. godine, nakon otprilike godinu dana veze, a nekoliko mjeseci kasnije doznalo se da čekaju svoje prvo zajedničko dijete. Oliver je rođen u rujnu 2018. godine, a Nives povremeno na društvenim mrežama podijeli poneki obiteljski trenutak. Goranu je Oliver treće dijete. Iz prijašnjeg braka s Tatjanom Dragović ima kćer Amber Mariju i sina Emanuela. Kći Ivana Gudelja nekoliko dana nakon njegova odlaska skupila je snagu i javno mu posvetila emotivno pismo. Đana Jelčić, kći nedavno preminulog legendarnog nogometaša Ivana Gudelja, oprostila se od oca emotivnom objavom na Instagramu. Uz niz fotografije iz različitih razdoblja njegova života, podijelila je pismo u kojem je opisala koliko je teško prihvatiti njegov odlazak. Dragi tata, riječi ne mogu opisati kroz kakvu bol trenutno prolazim, započela je Đana svoju poruku. Ivan Gudelj preminuo je 2. rujna u 66. godini života, a vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne ljubitelje nogometa. U zajedničke obiteljske fotografije Đana je objavila i uspomene na njegove velike nogometne dane, fotografije u Hajdukovu dresu te stare novinske članke koji podsjećaju na karijeru zbog koje je ostavio duboki trag u hrvatskom i jugoslavenskom nogometu. Malo je reći koliko sam ponosna na tebe nakon svega što si prošao u životu, poručila mu je. Posebno emotivan dio posvetila je njihovu odnosu, otkrila je koliko joj je otac značio kao životni uzor, ali kao primjer roditelja kakav bi i sama željela biti svom djetetu. Njegove savjete i vrijednosti poručila je nosit će sa sobom i nakon njegova odlaska, te nastaviti putem kojim ju je usmjeravao.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Dragi Darko i Nikol, neka vam ljubav bude temelj svega što zajedno gradite, a svaki novi dan donese još više razloga za sreću. Želimo vam dug, sretan i ispunjen zajednički život, pun ljubavi, smijeha i predivnih uspomena. Od srca vam žele stric Stipo i strina Sanela.

Dragi naš sine i draga Snajko, ponosni smo na vas i na čovjeka u kojega si izrastao, sine, i na divnu ženu koju si doveo u našu obitelj. Čuvajte jedno drugo, imajte razumijevanja i strpljenja. Neka vaš dom bude mjesto mira, topline i Božjeg blagoslova. Od srca vam žele mama Radmila i tata Ivica.

Rođi Darku i Niki želimo sve najbolje povodom njihovog vjenčanja. Neka im svaki dan bude pun ljubavi. Od srca, rođo Mato, Marina i rođo Adrian.

Draga punice i punas, hvala vam što ste mi dali ono najvrijednije, povjerenje da volim i čuvam vašu kćer. Hvala vam što ste je odgojili u posebno snažnu i voljenu ženu kakva je danas.

0: i zavlije.
1: Draga punice i punac, obećavam vam da ću je kroz život čuvati, poštovati i voljeti svim srcem. Od danas nismo samo zet i punac, punica i zet, od danas smo obitelj. Hvala vam što ste me prihvatili i što ste mi poklonili najljepši dio svog života.

Dragi Darko, kroz sve što nas čeka, želim uvijek biti uz tebe, baš kao što želim da ti budeš uz mene. Hvala ti što me činiš najsretnijom ženom.

Dragi naši tate, hvala vam što ste cijeli naš život bili naša snaga, oslonac i sigurnost. Hvala za svaki savjet, svaku žrtvu i svaku pruženu ruku kada nam je bila potrebna. Od vas smo naučili kako biti hrabar, pošten i dobar čovjek. Danas krećemo svojim putem i stvaramo svoj život, ali sve što ste nas naučili nosit ćemo zauvijek u sebi. Hvala vam što ste naši prvi heroji i što ćemo se uvijek moći osloniti na vas. Volimo vas od srca.

Dragi moj kume, za mene kumstvo nije samo ono što nosimo danas, već nešto što želim da traje cijeli život. Želim da znaš da uvijek možeš računati na mene, kao što i ja znam da mogu računati na tebe. Hvala ti kume, što si dio moje životne priče i što ćemo od danas dijeliti još jednu posebnu vezu, kumstvo.

0: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
5: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
4: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
9: Imaš traktora za prodati?
10: Viška kukuruza?
9: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
11: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
9: Jednostavno, brzo i povoljno.
11: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
11: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
10: Prodaj,
11: kupi,
10: ponudi
11: uz dopisnice Podravskog radija.
12: Podravski radio. 8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Vijesti.
13: Dobar dan u vijestima. Udruga za Žaborić, lokalna inicijativa iz Žaborića pokraj Šibenika, upozorila je u srijedu na pravnu neusklađenost u prostornom planu grada Šibenika, koja omogućuje gradnju više stambenih zgrada pod krinkom obiteljskih kuća, te traže da se plan uskladi sa zakonom o prostornom uređenju. To dovodi, kako tvrde, do masovne izgradnje izvan predviđenih zona i bez urbanističkog plana uređenja, čime se stvara neodrživ pritisak na ionako nerazvijenu komunalnu infrastrukturu Žaborića i ostalih naselja grada Šibenika. Sedmo humanitarno hodočašće putevima vjere ratnika od Vukovara, stazama Bljeska i Oluje započelo je u srijedu ispred spomen doma na Trpinskoj cesti u Vukovaru. Ovogodišnje hodočašće posvećeno je 12 hrvatskih redarstvenika ubijenih 2. svibnja 1991. godine u Borovu nedaleko Vukovara, te redarstveniku Franku Lisici iz Bibinja ubijenom istog dana na brdu Štrkovača iznad Polače. Po riječima predsjednika humanitarne udruge branitelja Pomaže branitelju, koja je organizirala hodočašća Željka Miškulina, sudionici će do 14. rujna kroz 4 etape obići 13 mjesta diljem Hrvatske u kojima će odati počast poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Stanovnici zapadnog dijela Zagreba danas će napokon dobiti ono što su dugo čekali i tražili. Nakon više od 20 godina otvara se novi bazen, i to u Španskom. U sklopu bazen je veliki bazen i nekoliko manjih, dječji bazen, bazen s gejzirom, a tu je i teretana. Planirani ugostiteljski objekt još uvijek nije u funkciji. Dodaje se kako je bazen otvara svoja vrata od 15 uz popularne cijene ulaznica koje su jednake kao i na ostalim bazenima u gradu. Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u srijedu su odbacili tvrdnje da su izmjene propisa iz 2019. i 2021. ukinule kontrolu prekograničnog prometa otpada, te naglasili da su tada uklonjene pojedine administrativne obveze, dok su mehanizmi nadzora ostali na snazi. Državna tajnica Anja Bagarić kazala je da se slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću ne može prepisivati zakonskim izmjenama, te da nezakonito postupanje pojedinaca nije posljedica zakona o gospodarenju otpadom. Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je pilot program koji obiteljima s 4 i više djece daje potporu za kupnju vozila sa 7 i više sjedala. Za potrebe programa osigurana su 2,2 milijuna eura. Ministarstvo daje do 15.000 eura za vozilo staro do 10 godina, a prijave počinju sutra. Otvaranje prvog izraelskog veleposlanstva u Ljubljani u srijedu, kojem će nazočiti izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar, ilustrira značajno zatopljavanje odnosa Izraela i Slovenije od povratka na vlast nacionalista Janeza Janše. Odnosi dviju zemalja naglo su se pogoršali pod prethodnom vladom lijevog centra Roberta Goloba, koja je izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi označila kao genocid. Prva rasprava u Bundestagu nakon pokrajinskih izbora u Saskoj i Anhaltu protekla je u srijedu u žestokom obračunu vladajuće Kršćansko-demokratske unije, kancelara Friedricha Merca i oporbene alternative za Njemačku, koju je optužio za zalaganje za etničko čišćenje. Ben Shelton, drugi polufinalist US Opena, nakon što je u 4,5 satnom trileru izbacio prvog favorita za naslov i trećeg igrača svijeta Carlosa Alcaraza sa 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Spektakularan meč priuštili su publici na Artu Ash stadionu do 3 sata i 30 ujutro po lokalnom vremenu, ali milijunima ljubitelja Ben Shelton i Carlos Alcaraz. Baš sve i svašta sklopilo se u 4,5 sata teniske čarolije, gdje na kraju eruptirao stadion zahvaljujući pobjedi svojeg miljenika nad Španjolcem, ujedno i braniteljem naslova sa 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6.

0: Vrijeme danas postupno na oblačenje sa zapada od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 33 Celzijeva stupnja uz pretežno sunčano vrijeme.
1: Slušali ste vijesti. 87.6 najslušaniji ljetni radio. Za mladence od Kumića Luke.
2: Ovi kume, slušaj ovo. Hey,

Draga moja Šogorice, hvala ti što si me prihvatila i učinila da se osjećam kao dio obitelji. Danas ne dobivam samo novu obitelj, već i tebe kao osobu s kojom želim dijeliti još mnogo smijeha, razgovora, slavlja i lijepih uspomena. Želim da uvijek budemo jedna drugoj podrška i da kroz godine stvorimo još mnogo posebnih trenutaka. Sretna sam što si dio mog života i što te od danas mogu zvati svojom Šogoricom. Iako si mi Šogorica, od danas te gledam kao svoju malu sestru i uvijek ću biti uz tebe.

Dragi moj Šogor, hvala ti što si danas ovdje i što od ovog dana zajedno stvaramo još više lijepih obiteljskih uspomena. Od danas nas ne povezuje samo obitelj, već i svi trenuci koje ćemo tek zajedno proživjeti. Obećavam da naše druženje uvijek bude ispunjeno smijehom, veseljem i lijepim trenucima. Sretna sam što te mogu zvati svojim Šogorom i što si dio naše obitelji. Od srca ti hvala na svemu.

Kumovi moji, želim da vam današnji osmijeh traje cijeli život. Volite se, poštujte i budite uvijek jedno uz drugo. Sve ostalo ćete lako. Živjeli za vas dvoje, vaš kum Anđelko.

0: 24/7.
1: Rođo Mato, Marina i Rođo Adrian.

Dragi naši, od srca vam hvala što ste danas s nama i što ste svojim dolaskom uljepšali naš najvažniji dan. Hvala vam na svakom zagrljaju, osmijehu, čestitki i lijepoj riječi. Najljepše je svoju sreću dijeliti s ljudima koje voliš i koji ti znače. Ovaj dan ćemo pamtiti cijeli život, a posebno ćemo pamtiti što ste ga proslavili zajedno s nama. Hvala vam što ste dio naše priče i naše sreće. Volimo vas i od srca vam hvala. Vaši mladenci Nikol i Darko.

Dragi mama i tata, od srca vam hvala za svu ljubav, podršku i sve što ste kroz život učinili za mene. Hvala vam što ste uvijek bili moj oslonac, što ste vjerovali u mene i što ste me svojim primjerom naučili što znači ljubav i obitelj. Vaša Nicole.

Danas službeno počinje naša najljepša životna avantura. Od danas pa do kraja vremena, ti si moja predivna žena. Hvala ti što si moj oslonac u životu i što te imam kraj sebe. Volite tvoj Darko.

0: Dragi mladencima Niki i Darku, želimo puno ljubavi, smijeha i veselja. Neka vam svadba bude luda i nezaboravna, a brak ispunjen srećom i lijepim trenucima. Od srca vam žele prijatelji Božica i Ivan.
1: 1, 2, 1, 2.

0: 87.6
1: najslušaniji,
0: najslušaniji
1: ljetni radio.
0: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar vam dan. Grad Đurđevac pridružuje se aktivnostima informiranja građana o središnjem registru stanovništva, jednom od ključnih projekata digitalne transformacije javne uprave u Republici Hrvatskoj. Središnji registar stanovništva objedinjuje podatke iz službenih evidencija kako bi se osigurala jedinstvena, pouzdana i ažurna baza podataka koja će od 2027. godine služiti kao temelj za ostvarivanje pojedinih socijalnih i drugih prava građana. Iz grada pozivaju građane da putem sustava e-građani ili osobno u nadležnoj ispostavi porezne uprave provjere svoje podatke u središnjem registru stanovništva te ih prema potrebi dopune podacima koji se ne preuzimaju automatski iz službenih evidencija. Točni i ažurni podaci doprinose kvaliteti registra te učinkovitijem razvoju digitalnih javnih usluga i ostvarivanju prava građana. Više informacija o središnjem registru stanovništva možete pronaći na webu Podravskog radija. Na sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca jedna od točaka dnevnog reda bila je odluka o izmjenama odluke o stipendiranju studenata kojom grad nastavlja ulagati u obrazovanje mladih i dodatno povećava iznose studentskih stipendija. Odluku je pojasnio gradonačelnik istaknuvši kako je cilj izmjena dodatno rasteretiti studente i njihove obitelji te mladima omogućiti bolje uvjete tijekom studiranja. Značajno smo povećali studentske stipendije i time želimo pokazati koliko nam je važno ulaganje u naše mlade. Troškovi studiranja i života sve su veći, stoga želimo studentima pružiti konkretnu financijsku podršku, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Prema novoj odluci, studenti s područja grada Đurđevca koji studiraju na ostalim preddiplomskim i diplomskim studijima na području Republike Hrvatske ostvarivat će stipendiju u iznosu od 15 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno najviše 900 eura u akademskoj godini. Još veći iznos predviđen je za studente Sveučilišta Sjever u Đurđevcu. Redovnim i izvanrednim studentima stipendija će iznositi 20 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 1200 eura u akademskoj godini. Posebno se potiču i STEM studiji. Studenti Sveučilišta Sjever u Đurđevcu koji ostvaruju pravo na stipendiju po osnovi STEM programa imaju pravo i na nagradu grada Đurđevca u iznosu od 10 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno najviše 600 eura u akademskoj godini, neovisno o stipendiji koju ostvaruju po drugoj osnovi. Želimo poticati izvrsnost, ali i usmjeravati mlade prema područjima koja su važna za razvoj našeg grada i gospodarstva. Upravo zato dodatno nagrađujemo studente STEM područja, rekao je gradonačelnik, te je dodao kako će se natječaj za dodjelu studentskih stipendija raspisati nakon završetka jesenskog upisnog roka na fakultete, kako bi svi studenti imali mogućnost pravodobno prijaviti se. Odluku je pohvalio predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković, istaknuvši kako je riječ o važnom ulaganju u mlade i njihovo obrazovanje. Ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje ulaganje je u budućnost našeg grada. Drago mi je što smo dodatno povećali potporu našim studentima, što će im olakšati njihovo studiranje, rekao je Lacković. Početak nove školske godine i ove godine u Peterancu i Sigetcu obilježio tradicionalni posjet najmlađim učenicima. Načelnik općine Peteranec Ivan Derdić posjetio je prvašiće i ostale osnovnoškolce, a pridružila mu se i ravnateljica osnovne škole Fran Kancelak Drnje Dunja Valenčak. U školske klube područne škole Sigetec ove godine prvi put cijelo 14 prvašića, dok je područna škola Fran Galovića Petranec upisala 13 učenika prvog razreda. Načelnik i ravnateljica najmlađima su poželjeli mnogo uspjeha, veselja i lijepih trenutaka u novoj školskoj godini, uz poruku da će se trud, rad i zalaganje uvijek isplatiti. Briga o učenicima nastavlja se i kroz konkretnu podršku općine Petranec. I ove školske godine osigurano financiranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine. Općina Drnje svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Drnju okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije. Zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, Sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Drnje, Goran Kolarek. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Matija Dolenec, kazavši da svi projekti i planovi ne bi mogli biti mogući bez suradnje, želje i volje.
1: Ostaje nam jedna, recimo to tako, crna točka, ostaje nam ovaj prijevoz između nadvožnjaka Drnja i Točica. To je jedan problem s kojim ćemo se morati suočiti u budućnosti. Problem koji traži veliki angažman, a to kad mislim angažman, to mislim puno novaca. Tako da ja se nadam u budućnosti da budemo i to uspjeli. I tek onda možemo reći da imamo povezano sigurno cijeli naš kraj. Nakon puno sastanaka, ideja i tako dalje, razgovora u županiji sa kolegicama i kolegama načelnicima s kojima jako dobro surađujemo, počeli smo izraživati jedan master plan koji bi trebao za cilj imati revitalizaciju Šoljevice i naše Podravsko more i konačno i našu drnjansku, botovečku, trčansku stranu Šoljevice učiniti ono što je nekad što bi trebalo biti, a to je mjesto okupljanja, to je mjesto rekreacije, mjesto kupanja i ne samo toga, sve to čini jedan viši cilj da obogatimo društveni život. Jako sam zadovoljan svojim programom koje podržava i općinsko vijeće o stambenom zbrinjavanju. Tu se već prijavilo 5 ili 6 malih obitelji koji će ovdje ostati ili doći. Nama je to, mi smo mala općina, nama je to strašna stvar da, ne znam, 3 ili 4 obitelji dođu, 2 ostanu. Za našu općinu od manje već vjerojatno sad 1500 ljudi, to je velika stvar i nadamo se s tim programom ćemo ići i dalje.
3: Kazao je Dolenec te također zahvalio svima koji gledaju na budućnost općine Drnje. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorila je načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanec-Kiš.
4: U općini Drnje gdje je stvarno infrastruktura na zavidnoj razini i radi se na tome da dosegne još veću razinu. Pohvalno je to što se radi na demografskim mjerama, nažalost mi se svi bili male i velike općine u današnje vrijeme suočavamo s negativnim demografskim trendovima i očestitamo i pohvaljam što se radi na tome da se ti trendovi poboljšaju. Čestitam na tome što se stvarno misli na ljude, što se ulaže u ljude i što imate stvarno niz mjera koja će, vjerujem, privući mještane i zadržati ih u vašoj općini. Općina Đelekovac i općina Drnje kao susjedne općine i zapravo naši najbliži susjedi, uvijek smo imali dobru suradnju i dan danas ju imamo i evo stvarno načelnik i ja smo vrlo često na liniji oko nekih zajedničkih problema i oko sličnih problema s kojima se suočavamo baš upravo zbog te naše nekakve i geografske povezanosti.
3: Istaknula je. Na kraju svečane sjednice govori je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske.
5: Puni me velikim ponosom da nekoliko puta je spomenuta Koprivničko-križevačka županija kao partner u tim projektima. I stvarno mi je drago da je tome tako, jer to je jedini ispravan način. Drago mi je da se surađuje sa Porom preko 1 milijun eura koje je kakvi premala zadnje 2 godine. Drago mi da se surađuje sa ŽUC-om, drago mi da se surađuje sa Domom zdravlja. Preko 135 tisuća eura uloženo u obnovu Doma zdravlja. Dodatnih 83 tisuća eura ćemo uložiti ove sljedeće godine u kupnju opreme, dodatno moderniziranje prostora. Sa ŽUC-om znam da imate također suradnju koja će se nastaviti dalje sa Porom. Tu je javna ustanova za štićene dijelove prirode. Sve ostale županijske ustanove koje jesu moraju tu biti na usluzi, moraju biti takve da suradnja između općine, županija preko županijskih ustanova mora donositi rezultate, mora pridonijeti tome da općina, zajedno onda i županija, idemo korak naprijed.
3: Članovi udruge HVIDRE Đurđevac sudjelovali su na komemoraciji u Rakovom potoku i Kusonjama, gdje su molitvom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima i svojim suborcima. 8. rujna 1991. godine u Kusonjama su u neprijateljskoj zasjedi ubijena 20-orica branitelja i zarobljenika. Bio je to jedan od najtragičnijih događaja na Pakračkom ratištu. Na isti datum 1993. godine neprijatelj je na mjestu stradanja postavio minu koja je usmrtila još trojicu hrvatskih branitelja, pripadnika zapovjedništva 105. brigade, koji su na mjestu zločina došli kako bi položili cvijeće i zapalili svijeće. U eksploziji je još nekoliko osoba ranjeno. Članovi HVIDRA Đurđeva svojim su sudjelovanjem na komemoraciji još jednom pokazali da ne zaboravljaju svoje poginule suborce, te da će uspomena na njih i njihovu žrtvu trajno ostati sačuvana.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme postupno na oblačenje sa zapada, od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 32 Celzijeva stupnja uz oblačno vrijeme.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetni radio. Ljetni radio.
6: Dragi Darko, ima puno riječi kojima bi mogao opisati koliko mi je drago zbog tebe. Ti to sve znaš i nećemo duljiti, pa sjetimo se i onih koji će susu pustiti. Tvoj Matija.

Dragi naši mladenci, volite se, čuvajte i uvijek birajte jedno drugo, danas, sutra i zauvijek. To vam želi braco Matej i Ivona.

Dragi mladenci, volite se, čuvajte i uvijek birajte jedno drugo, danas, sutra i zauvijek. To vam žele Ićo, Ivanka, Josip, Marija i Ana.

Dragi naši Nikol i Darko, danas dogledamo vas dvoje. U našim se srcima miješaju ponos, sreća i jedna mala roditeljska tuga. Nikol, naša jedina kćeri, naše dijete, naša najveća ljubav i ponos. Danas započinješ novo poglavlje svog života. Vaši mama i tata, Punac i Punica.

Dragi naš Darko, danas ti ne želimo reći samo dobrodošao u obitelj, jer ti si odavno postao dio nje. Kada roditelji imaju jednu jedinu kćer, postoji posebna briga i posebna ljubav. Zato nam je bilo važno da uz nju bude čovjek koji će je voljeti, poštovati, čuvati i biti uz nju i u lijepim i u teškim danima. Hvala ti što si upravo ti taj čovjek. Od danas ti ne predajemo samo ruku naše kćeri, nego i dio našeg srca. Čuvaj je, voli je i budi joj oslonac. A znaj da ćeš u nama uvijek imati roditelje na koje možeš računati. Dobro nam došao u obitelj, Darko, tvoj punac i punica za omiljenog zeta.

Dragi naši prike, od danas više nismo samo dvije obitelji koje su spojila naša djeca. Od danas smo jedna velika obitelj, vaši prike.

Draga Nika, dobrodošla nam i hvala ti što si skrasila moga brata. Želim ti da uvijek budeš zadovoljna i da ti Bog podari još puno godina sreće i veselja. Čuvaj nam Darka i neka te on još više čuva. Tvoj Šogi Dario.

Dragi Darko i Nikol, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih zajedničkih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav, razumijevanje i osmijeh. Vaš Dario.

Dragi naši mladenci Nika i Darko, velika nam je čast biti dio vašeg najvažnijeg dana. Želimo vam da vaš brak bude ispunjen ljubavlju, povjerenjem i bezbrojnim sretnim uspomenama. Kuma Andrijana i kum Rade.

Dragi Darko i Nicole, neka vam današnji dan ostane u najljepšem sjećanju, a vaš zajednički život bude ispunjen osmjesima, toplinom i lijepim trenucima. Želim vam da uvijek budete jedno uz drugo, da zajedno prolazite kroz sve što vam život donese i da vam ljubav iz dana u dan bude sve veća. Od srca vam želim puno sreće, zdravlja i ljubavi na vašem zajedničkom putu. S ljubavlju vas grli i čestitam vam vaša baka Anđa.

Dragi naš sine i draga Snajko, ponosni smo na vas i na čovjeka u kojega si izrastao, sine, i na divnu ženu koju si doveo u našu obitelj. Čuvajte jedno drugo, imajte razumijevanja i srpljenja. Neka vaš dom bude mjesto mira, topline i Božjeg blagoslova. Od srca vam žele mama Radmila i tata Ivica.

Dragi Darko i Nika, čestitamo vam na ulasku u bračne vode. Ako vam kad bude teško, sjetite se zašto ste se vjenčali. A ako ne pomogne, otvorite bocu vina. Vaši Laura, Noa, Matea i Matija.

Dragim mladencima Niki i Darku, želimo život ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Neka vam ljubav vječno traje, nek se sreća samo daje. Nek vam brak bude koji snova, a u mraku akcija uvijek nova. Od srca vam žele Ana Marija i Kristijan.

Danas službeno počinje naša najljepša životna avantura. Od danas pa do kraja vremena ti si moja predivna žena. Hvala ti što si moj oslonac u životu i što te imam kraj sebe. Volite tvoj Darko.

Dragi mama i tata, danas kada započinjem jedno novo poglavlje svog života, želim da znate da je dio vas uvijek u meni. Sve što jesam, velikim dijelom dugujem upravo vama, vaša Nicole.

Od mladoženje za roditelje, hvala vam za ljubav, podršku i svaku žrtvu. Vi ste uvijek bili najveći uzor i najveći životni oslonac. Danas slavimo našu ljubav, ali i vaš uspjeh kao roditelja. Vaš Darko.

Dragi Darko i Nikol, od srca vam želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i razumijevanjem. Čuvajte jedno drugo i neka vas kroz sve godine koje dolaze prate osmijeh, sloga i lijepi trenuci.

Danas službeno počinje naša najljepša životna avantura. Od danas pa do kraja vremena ti si moja predivna žena. Hvala ti što si moj oslonac u životu i što te imam kraj sebe. Volite tvoj Darko.

Dragi naši Nikol i Darko, volimo vas više nego što riječi mogu opisati. Budite nam sretni, zdravi i zajedno kroz sve što vam život donese. Vaši mama i tata, punac i punica.

Dragi naši prike, danas ne slavimo samo ljubav Nikoli Darka, danas se spajaju i dvije obitelji, dva doma i dva srca koja se odgojila dvoje ljudi koji su odlučili svoj život nastaviti zajedno. Zato vam od srca želimo reći jedno veliko hvala. Vaši prike.

Dragi naš sine i draga Snajko, ponosni smo na vas i na čovjeka u kojega si izrastao, sine, i na divnu ženu koju si doveo u našu obitelj. Čuvajte jedno drugo, imajte razumijevanja i strpljenja. Neka vaš dom bude mjesto mira, topline i Božjeg blagoslova. Od srca vam žele mama Radmila i tata Ivica.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan. Grad Đurđevac pridružuje se aktivnostima informiranja građana o središnjem registru stanovništva, jednom od ključnih projekata digitalne transformacije javne uprave u Republici Hrvatskoj. Središnji registar stanovništva objedinjuje podatke iz službenih evidencija kako bi se osigurala jedinstvena, pouzdana i ažurna baza podataka koja će od 2027. godine služiti kao temelj za ostvarivanje pojedinih socijalnih i drugih prava građana. Iz grada pozivaju građane da putem sustava e-građani ili osobno u nadležnoj ispostavi porezne uprave provjere svoje podatke u središnjem registru stanovništva te ih prema potrebi dopune podacima koji se ne preuzimaju automatski iz službenih evidencija. Točni i ažurni podaci doprinose kvaliteti registra te učinkovitijem razvoju digitalnih javnih usluga i ostvarivanju prava građana. Više informacija o središnjem registru stanovništva možete pronaći na webu Podravskog radija. Na sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca jedna od točaka dnevnog reda bila je odluka o izmjenama odluke o stipendiranju studenata kojom grad nastavlja ulagati u obrazovanje mladih i dodatno povećava iznose studentskih stipendija. Odluku je pojasnio gradonačelnik istaknuvši kako je cilj izmjena dodatno rasteretiti studente i njihove obitelji te mladima omogućiti bolje uvjete tijekom studiranja. Značajno smo povećali studentske stipendije i time želimo pokazati koliko nam je važno ulaganje u naše mlade. Troškovi studiranja i života sve su veći, stoga želimo studentima pružiti konkretnu financijsku podršku, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Prema novoj odluci, studenti s područja grada Đurđevca koji studiraju na ostalim preddiplomskim i diplomskim studijima na području Republike Hrvatske ostvarivat će stipendiju u iznosu od 15 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno najviše 900 eura u akademskoj godini. Još veći iznos predviđen je za studente Sveučilišta Sjever u Đurđevcu. Redovnim i izvanrednim studentima stipendija će iznositi 20 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 1200 eura u akademskoj godini. Posebno se potiču i STEM studiji. Studenti Sveučilišta Sjever u Đurđevcu koji ostvaruju pravo na stipendiju po osnovi STEM programa imaju pravo i na nagradu grada Đurđevca u iznosu od 10 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno najviše 600 eura u akademskoj godini, neovisno o stipendiji koju ostvaruju po drugoj osnovi. Želimo poticati izvrsnost, ali i usmjeravati mlade prema područjima koja su važna za razvoj našeg grada i gospodarstva. Upravo zato dodatno nagrađujemo studente STEM područja, rekao je gradonačelnik, te je dodao kako će se natječaj za dodjelu studentskih stipendija raspisati nakon završetka jesenskog upisnog roka na fakultete kako bi svi studenti imali mogućnost pravodobno prijaviti se. Odluku je pohvalio i predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković, istaknuvši kako je riječ o važnom ulaganju u mlade i njihovo obrazovanje. Ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje ulaganje je u budućnost našeg grada. Drago mi je što smo dodatno povećali potporu našim studentima, što će im olakšati njihovo studiranje, rekao je Lacković. Na području općine Podravske Sesvete u tijeku je realizacija više projekata usmjerenih na poboljšanje infrastrukture i kvalitete života mještana. O aktualnim radovima, novim projektima i nadolazećim događanjima govorio načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derešić u emisiji Susjedne općine. Među važnim projektima istaknuo je potpisivanje ugovora za izgradnju i opremanje igrališta s multifunkcionalnim terenima, čime će se dodatno unaprijediti sportski i rekreativni sadržaj na području općine.
2: Pričamo o tome cijelu godinu, evo i konačno je došlo vrijeme da se potpiše ugovor za dogradnju sportskih terena. Umjetna trava je u pitanju, multifunkcionalni jedan teren, mješoviti, fitness prave, rasvjeta, bit će to jedan lijepi jedan športski centar.
1: Potpisan je i ugovor za nastavak uređenja pješačke infrastrukture od središta mjesta prema mjesnom groblju. Riječ je o ulaganjima kojima se želi povećati sigurnost pješaka i unaprijediti prometna povezanost unutar naselja.
2: To je ulica Eugena Tomića. Našim mještanima će to biti poznatije ako kažem da se radi o nastavku staze od centra prema mjesnom groblju. Tako da ne moram spominjati koliko nam je važna ta staza i koliko dugo se ona čeka. Mještani će biti o tome obaviješteni i to je nešto što nas jako veseli.
1: Načelnik Derešić osvrnuo se i na program Dana općine Podravske Sesvete, koji će i ove godine okupiti brojne mještane i posjetitelje. Posebno je istaknuo doprinos udruga koje djeluju na području općine, naglasivši njihovu važnu ulogu u organizaciji i provedbi brojnih aktivnosti.
2: Moram se javno ovako zahvaliti udrugama. Udruge su nosioc našeg društvenog života i evo, veliko hvala svim mještanima koji su aktivni u udrugama. Moram reći da ima i mještana koji nisu u udrugama, ali nevezano za udruge, oni se vole svoje vrijeme dat za zajednicu i evo, to je nešto što moram pohvaliti. Nadam se da su prepoznali našu brigu o udrugama i evo, mi se stvarno trudimo da ti ljudi budu nagrađeni za svoj trud i veliko im hvala na tome.
1: Emisiju Susjedne općine možete poslušati u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata. Početak nove školske godine i ove godine u Peterancu i Segecu obilježio tradicionalni posjet najmlađim učenicima. Načelnik općine Peteranec Ivan Derdić posjetio je prvašiće i ostale osnovnoškolce, a pridružila mu se i ravnateljica osnovne škole Fran Kancelak Drnje Dunja Valenčak. U školske klube područne škole Sigetec ove godine prvi put sjelo 14 prvašića, dok je područna škola Fran Galovića Petranec upisala 13 učenika prvog razreda. Načelnik i ravnateljica najmlađima su poželjeli mnogo uspjeha, veselja i lijepih trenutaka u novoj školskoj godini, uz poruku da će se trud, rad i zalaganje uvijek isplatiti. Briga o učenicima nastavlja se i kroz konkretnu podršku općine Petranec. I ove školske godine osigurano financiranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine. Općina Drnje svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Drnju okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije. Zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Drnje Goran Kolarek. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Matija Dolenec, kazavši da svi projekti i planovi ne bi mogli biti mogući bez suradnje, želje i volje.
3: Ostaje nam jedna, recimo to tako, crna točka, ostaje nam ovaj prijevoz između nadvožnjaka Drnja i Točica. To je jedan problem s kojim ćemo se morati suočiti u budućnosti, problem koji traži veliki angažman, a to kad mislim angažman, to mislim puno novaca, tako da ja se nadam u budućnosti da budemo i to uspjeli. I tek onda možemo reći da imamo povezano sigurno cijeli naš kraj. Nakon puno sastanaka, ideja i tako dalje, razgovora u županiji sa kolegicama i kolegama načelnicima s kojima evo, jako dobro surađujemo, počeli smo izrađivati jedan master plan koji bi trebao za cilj imati revitalizaciju Šoljevice i naše Podravsko more i konačno i našu drnjansku, butovečku, trčansku stranu Šoljevice učiniti ono što je nekad što bi trebalo biti, a to je mjesto okupljanja, to je mjesto rekreacije, mjesto kupanja. I ne samo toga, sve to čini jedan viši cilj da obogatimo društveni život. Jako sam zadovoljan svojim programom koje podržava i općinsko vijeće o stambenom zbrinjavanju. Tu se već prijavilo 5 ili 6 malih obitelji koji će ovdje ostati ili doći. Nama je to, mi smo mala općina, nama je to strašna stvar da 3 ili 4 obitelji dođu, 2 ostanu. Za našu općinu od manje već vjerojatno sad 1500 ljudi, to je velika stvar i nadamo se s tim programom ćemo ići i dalje.
1: Kazao je Dolenec, te također zahvalio svima koji gledaju na budućnost općine Drnje. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorila je načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanec-Kiš.
4: U općini Drnje gdje je stvarno infrastruktura na zavidnoj razini i radi se na tome da dosegne još veću razinu. Pohvalno je to što se radi na demografskim mjerama, nažalost mi se svi bili male velike općine u današnje vrijeme suočavamo s negativnim demografskim trendovima i očestitavam i pohvaljam što se radi na tome da se ti trendovi poboljšaju. Čestitam vam na tome što se stvarno misli na ljude, što se ulaže u ljude i što imate stvarno niz mjera koja će vjerujem privući mještane i zadržati ih u vašoj općini. Općina Đelekovac i općina Drnje kao susjedne općine i zapravo naši najbliži susjedi, uvijek smo imali dobru suradnju i dan danas ju imamo i evo stvarno načelnik i ja smo vrlo često na liniji oko nekih zajedničkih problema i oko sličnih problema s kojima se suočavamo baš upravo zbog te naše nekakve i geografske povezanosti.
1: Istaknula je. Na kraju svečane sjednice govori je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske.
5: Puni me veliki ponosom da nekoliko puta je spomenuta Koprivničko-križevačka županija kao partner u tim projektima. I stvarno mi je drago da je tome tako, jer to je jedini ispravan način. Drago mi je da se surađuje sa Porom, preko milijon eura koje je tako premala zadnje dvije godine. Drago mi je da se surađuje sa Žucom, drago mi je da se surađuje sa Domom zdravlja, preko 135 tisuća eura uloženo u obnovu doma zdravlja. Dodatnih 83 tisuća eura ćemo uložiti ove sljedeće godine u kupnju opreme, dodatno moderniziranje prostora. Sa Žucom znam da imate također suradnju koja će se nastaviti dalje sa Porom. Tu je javna ustanova za zaštićene dijelove prirode. Sve ostale županijske ustanove koje jesu moraju tu biti na usluzi, moraju biti takve da suradnja između općine, županija, županija preko županijskih ustanova mora donositi rezultate, mora pridonijeti tome da općina, zajedno onda i županija, idemo korak naprijed.
1: Članovi udruge HVIDRA Đurđevac sudjelovali su na komemoraciji u Rakovom potoku i Kusonjama, gdje su molitvom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima i svojim suborcima. 8. rujna 1991. godine u Kusonjama su u neprijateljskoj zasjedi ubijena 20 branitelja i zarobljenika. Bio je to jedan od najtragičnijih događaja na Pakračkom ratištu. Na isti datum 1993. godine neprijatelj je na mjestu stradanja postavio minu koja je usmrtila još trojicu hrvatskih branitelja, pripadnika zapovjedništva 105. brigade, koji su na mjestu zločina došli kako bi položili cvijeće i zapalili svijeće. U eksploziji je još nekoliko osoba ranjeno. Članovi HVIDRA Đurđevac svojim su sudjelovanjem na komemoraciji još jednom pokazali da ne zaboravljaju svoje poginule suborce, te da će uspomena na njih i njihovu žrtvu trajno ostati sačuvana. Svečanom sjednicom Županijske skupštine obilježen je Dan Varaždinske županije. Uz brojne uzvanike u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali su župan Tomislav Golubić, pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar i pomoćnik pročelnice Karlo Sigetić. Na početku sjednice uvodnim riječima obratio se predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, a potom je župan Anđelko Stričak istaknuo kako se u Varaždinskoj županiji uz izgradnju i velika ulaganja vodi briga i o očuvanju prostora, a istaknuo je 7 kapitalnih projekata u zdravstvenom sustavu. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je napredak Varaždinske županije vidljiv u brojnim područjima, izdvojivši pritom smanjenje nezaposlenosti za 70% u posljednjih 10 godina, rast broja osiguranika te ulaganja u obrazovnu, zdravstvenu i prometnu infrastrukturu. U Koprivnici je održana svečana sjednica povodom obilježavanja 35. obljetnice mobilizacije i ustroja službe motrenja i obavješćivanja te centra za obavješćivanje Koprivnica. Svečanom programu prisustvovali su župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakčić, pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske Davor Spevec, načelnik službe i centra za obavješćivanje Koprivnica Robert Kerovec, predsjednik ratnog kriznog štaba Koprivnica Nikola Gregur, predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke teta Tatjana Mihaldinec u ime Ministarstva hrvatskih branitelja. Župan Golubić zahvalio je svim djelatnicima centra i službe, čestitavši im na svemu što su napravili za sigurnost naših građana, a čestitkama se pridružio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši ulogu centra i službe u stvaranju neovisne hrvatske države. Prigodnim se riječima obratio i pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske Davor Spevec, dok je načelnik tadašnjeg centra i službe Robert Kerovec predstavio detaljan izvještaj ustrojavanja sustava civilne zaštite.
0: Kultura.
1: U kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu u petak 11. rujna s početkom u 19 sati bit će otvorena velika samostalna izložba akademskog slikara Mihaela Kolarića pod nazivom Pet kapi. Mihael Kolarić je član je stručnog savjeta za likovnost Hrvatskog sabora kulture te tajnik udruge Peski Art Đurđevac. Svečanost otvorenja bit će upotpunjena glazbenim programom u kojem će nastupiti ženska vokalna skupina Zipka Kud Marof, čime će se likovna i glazbena umjetnost povezati u prigodnu kulturnu večer.
0: Sport.
1: Teniski klub Koprivnica ugostio mlade tenisače na turniru iz kalendara za uzraste do 8, 9 i 10 godina, a na turniru su nastupili predstavnici teniskog kluba Đurđevac. U kategoriji do 8 godina odličan nastup imala je Karla Senjan, koja je pokazala kvalitetnu igru i veliku borbenost. U kategoriji do 9 godina Petar Lauš ostvario odličan rezultat osvojivši zlatnu grupu, dok je Ivano Vedriš svoj nastup završio osvajanjem brončane grupe. U najstarijoj kategoriji do 10 godina Karlo Lauš nastupio u vrlo jakoj konkurenciji te se plasirao u brončanu grupu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme postupno na oblačenje sa zapada od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 32 Celzijeva stupnja uz oblačno vrijeme.

0: lokalno Podravskog radija. Slušali ste reprizu emisije.
1: Dragim Larensima, Niki i Darku, želimo puno ljubavi, smijeha, međusobnog poštovanja i Božjeg blagoslova. Od srca žele Ana Marija i Kristijan. A Kristijan za svog prijatelja Darka ima samo jednu poruku. Ako ikad u životu pomisliš da si pobjedio u raspravi, probudi se. To ti je bio samo san. Zapamti, žena je uvijek u pravu.

Dragi mladenci, volite se, čuvajte i uvijek birajte jedno drugo, danas, sutra i zauvijek. To vam žele Ićo, Ivanka, Josip, Marija i Ana.

Dragi naši mladenci, volite se, čuvajte i uvijek birajte jedno drugo, danas, sutra i zauvijek. To vam želi braco Matej i Ivona.

Kume moje, ponosan sam što sam ti kum i sretan što mogu biti uz tebe na ovaj poseban dan. Želim vam dug, sretan i ispunjen život zajedno. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku. Živjeli!

0: Kume, prijatelj od malih nogu, danas kum za cijeli život. Sve najbolje tebi i tvoje boljoj polovici. Volite se i čuvajte. Živjeli!
1: Ovi kume, slušaj ovo! Hey!

Dragi moj Šogor, hvala ti što si danas ovdje i što od ovog dana zajedno stvaramo još više lijepih obiteljskih uspomena. Od danas nas ne povezuje samo obitelj, već i svi trenuci koje ćemo tek zajedno proživjeti. Obećavam da naše druženje uvijek bude ispunjeno smijehom, veseljem i lijepim trenucima. Sretna sam što te mogu zvati svojim Šogorom i što si dio naše obitelji. Od srca ti hvala na svemu.

Dragi naši mladenci, volite se, čuvajte i uvijek birajte jedno drugo, danas, sutra i zauvijek. To vam želi braco Matej i Ivona.

Draga moja kuma, za mene tvoje kumstvo nije samo titula, ono je prijateljstvo, povjerenje i obećanje da ćemo uvijek biti tu jedna za drugu. Sretna sam što kroz život ne ideš sama i što u sebe imam baš tebe. Hvala ti što si moja kuma i što si dio mog zauvijek. Volim te od srca.

Drage naše mame, hvala vam za život, za ljubav i za svaki zagrljaj kojim ste nas čuvale kroz godine. Hvala za svaku brigu, svaki savjet i svaku žrtvu koju ste podnijele zbog nas. Sve što smo danas, velikim dijelom dugujemo upravo vama. Danas stvaramo svoj dom i svoju obitelj, ali ćemo zauvijek biti vaša djeca i uvijek ćemo znati gdje je naš pravi dom, u vašem zagrljaju. Hvala vam za sve što riječi nikada neće moći dovoljno opisati. Volimo vas beskrajno.

Dragi naši tate, hvala vam što ste cijeli naš život bili naša snaga, oslonac i sigurnost. Hvala za svaki savjet, svaku žrtvu i svaku pruženu ruku kada nam je bila potrebna. Od vas smo naučili kako biti hrabar, pošten i dobar čovjek. Danas krećemo svojim putem i stvaramo svoj život, ali sve što ste nas naučili nosit ćemo zauvijek u sebi. Hvala vam što ste naši prvi heroji i što ćemo se uvijek moći osloniti na vas. Volimo vas od srca.

Dragi Darko, volim te više nego što riječi mogu opisati i sretna sam što upravo s tobom mogu graditi naš život, naš dom i našu obitelj.

Dragi mladenci, volite se, čuvajte i uvijek birajte jedno drugo, danas, sutra i zauvijek. To vam žele Ićo, Ivanka, Josip, Marija i Ana.

Stigli smo i do posljednje glazbene želje za Dragana Mladence, Nicole i Darka. Dragi Mladenci, sretan brak, želim vam vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobro vam dan u vijestima. Grad Đurđevac i u ovoj školskoj godini, a već 12. godinu za redom, pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala, odlučeno je jednoglasno održanoj 11. sjednici gradskog vijeća. Udžbenici i radni materijali dočekali su učenike na školskim klupama prvog dana nastave.
2: U osnovnoj školi Đurđevac radne bilježnice i obvezni radni materijali su dočekali djecu već na klupama jer su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Međutim, za sve ove ostale je potrebno donijeti ovakvu odluku i predlaže se da se osiguraju sredstva u iznosu od 70 eura za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za učenike područne škole u Suhoj Kataleni, koja spada pod grad Đurđevac, ali je škola, područna škola od osnovne škole Prostor Podravski. Zatim za nabavu udžbenika za učenike srednjih škola 70 eura i za sufinanciranje nabave školskog pribora za učenike područne škole za djecu s teškoćama također u iznosu od 70 eura.
1: Rekao je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Roditelji srednjoškolaca, učenika područne škole Suha Katalena i učenika polaznika odjela za djecu s teškoćama, kao i do sada, podnosit će u gradsku upravu zahtjeve za sufinanciranje nabave udžbenika, uz te će uz zahtjev morati priložiti račun, a sredstva će biti isplaćena na račune roditelja, odnosno skrbnika. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u gradsku upravu najkasnije do 5. listopada ove godine. Dodajemo kako je već tradicionalno grad Đurđevac prvašće na prvi školski dan razveselio i novim pernicama kako bi im se uljepšao početak školovanja i olakšalo sladavanje školskih obaveza. Nastavlja se i projekt Grad s najljepšim dječjim osmijehom, pa ih je na klupama dočekala i četkica za zube i jabuka, sve to samo nastavak mjera koje grad svake školske godine osigurava za svoje učenike, istaknuto je. Koprivničko-križevačkoj županiji odobrene je projekt Aktivna djeca punog srca vrijedan 356 tisuća eura, financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju cjelodnevne škole kroz kvalitetne izvannastavne aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada ove godine do lipnja 2028. godine, a uključuje 9 osnovnih škola s područja županije. U sklopu projekta provodit će se 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina, u kojima će sudjelovati više od 1100 učenika godišnje. U projekt je uključeno 9 projektnih partnera, odnosno osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije. Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjera Virje, osnovna škola Gola, osnovna škola Kalnik, osnovna škola Legrad, osnovna škola profesor Blaž Mađar Novigrad Podravski, osnovna škola Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno, osnovna škola Ivan Lacković Kroata Kalinovac, osnovna škola Kloštar Podravski i osnovna škola Molve. Aktivnosti će učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina, kreativnosti, istraživačkog duha, zdravih životnih navika, digitalnih kompetencija, brige o okolišu i aktivnog sudjelovanja u zajednici. U područnoj školi Koprivnički Ivanec održan je koordinacijski sastanak projektnog tima i ravnatelja škola, na kojem su dogovoreni organizacija aktivnosti, obveze partnera i način praćenja provedbe. Projektom se želi učenicima, neovisno o mjestu stanovanja, omogućiti jednake mogućnosti sudjelovanja u kvalitetnim i raznovrsnim izvannastavnim aktivnostima. Sredstva su predviđena i za opremu, materijale, literaturu, izvanučioničku nastavu te komunikaciju i vidljivost projekta. Koprivničko-križevačka županija odgovorna je za koordinaciju i upravljanje projektom, dok škole provode aktivnosti. Stručnu pomoć pružat će Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Općina Drnje svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Drnju okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici Podravsko-prigorske